música.

Alone.

se sa good night. Alferri gaude garenari.

0: 2026 urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak. Ambizio handiko proposamena, baina egingarria da eta batez ere ilusioa piztu nahi du. Erabileran 120ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urtean. Aurkezpen jendetsu eta mamitsu egin du ostegun honetan euskalgintzaren kontseiluak Andoainen, gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
1: Uste dugu gaur proposatzen agatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten.
0: Eta Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Bárcenas PP-ko diru zainoiaren kontrako espiotzaren berri izan zuen prentsaren bidez, eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
2: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
3: En absoluto.
0: Hala adierazi du hain zuzen ere operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki Mariano Rajoyren gobernuko barne ministroak Bárcenasi PP-ko buruzagiei buruzko informazioa lapurtzeko eta ustez alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza epaitzen ari dira. Eta 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko badaz besteko atzerapena 77,4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken seihileko balantzetik ateratzen den datuetako bat. 2025ko azararen 30-etik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan emanda horren berri. Eta Israelgoen ministro Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 160% okupatzea agindu dio armadari Sueten akordio aurratuz. Esan du orain Gazako zerrendaren 160 daudela gutxi gora bera eta asmoa momentuz behintzat 70-era heltzera dela. Gutxienez 73.000 pertsona bargatu hildira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baina gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du, asteazken gauean 10 pertsona hiltzituzten Gazako hiriko erdegunean etxe bizitza baten aurka egindako bombardaketa batean. Hildakoen artean 12 urteko bi haur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta nola ez aipatu gabe ezin geraliteke bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituztela ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Protesta ditu dute larun bat honetarako. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremana garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan. Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratako hoetan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela, eta eguraldiari buruzko xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Ostiral honetan eta aspaldiko parte aldaketa batzuk izango ditugu eguraldiak. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute. Naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri

0: poesia ez puro horrengatiken lehenengoa bereziki usta ez era beren izan dutan bezala irugarren aldia da liburu irakurtzen dutana eta izan burra dioen bezala geratzen dena da asko niretzat ai, asko da geratzen dena poesia liburutik ez eriotatik poesia liburutik
1: Osongi, ba nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba dolu fase batean dagoen jendeari guztet lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan edo dagoen jendeari nik usteet lagungarria izango litzaiekela batez ere ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako ez bakoitzak badu bere modua adierazteko baina batzuetan irakurrita ba, bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste bat dentzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte ba, bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak beste modu batean beste irakurketa bat beste begira
1: Egunon, goizeko zazpiak dira ongi etorri naiz erratira. Bimila hogeita masigarren urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka zarri du kontseiluak. Ambizio handiko proposamena baina egingarria da eta batez ere ilusioa piztu nahi du. Erabileran 120ko langa gainditzeko deia egin dute 10 urtean. Aurkezpen jendetsu eta mamitsu egin du ostegun honetan euskalgintzaren kontseiluak andoainen gizarte erronka ambiziotsu egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
2: Uste dugu gaur proposatzera gatozenak ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen, batu zandatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten dut.
1: Eta bestalde 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko bataz besteko atzerapena 67,4 egunera iritsi arte. Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministroiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Bárcenas PPko diruzainoiaren kontrako espietzaren berri izan zuen prentsaren bidez, eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik.
3: Usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
4: En absoluto.
1: Nazioartean Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu Gazako lurraldearen 60% okupatzea agindu dio armadari sueten akordioa urratuz. Gutxinez 63.000 pertsona hil dira 2023ko urritik, baina benetako kopurua bikoitza baina gehiago da ziurrenik. Eta Israelgo armadak egunero hiltzen jarraitzen du, asteazken gauean 10 pertsona hil zituzten Gaza hiriko erdigunean etxebizitza baten aurka egindako bombardaketa batean. Hildakoen artean 12 urteko bi aur, 13 urteko bat eta 9 urteko beste badaude, baita 17 urteko nerabe bat ere. Eta bertsozare elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute eta protesta ditu dute larun bat honetarako.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Ostiral honetan eta aspaldiko partez aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei dexentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, baina bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz egoi xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, egoi xuri aldean bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da bazertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparada txikiren bat edo beste ustea. Alare oso gutxi botako du eta gehienan giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, egoi xuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoa izan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurraldo osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean bera ingo dute Erriberan edo Ebro Baiaran izan ezik, bertan maksimoak oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, beraz beherak abalatza jasango dute. Ego isurialdean aldiz 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak gaur nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.

0: Zazpiak eta sei erlojuan oraintxe bertan, eta iritsi da eguraldiaren tertuliaren unea, badakizolako izan beti hartzen dugula tartetxo bat zazpiak eta bostaldera eguraldiari buruz, eta bueno, beste imat kontuei buruz ere hitz egiteko. Eta horretarako gaurkoan enago bakarrik nirekin daukat ostiralero bezala prest telefonoaren bestaldean Xole Agirre Irundik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz daude ostiralonetan?
1: Oso ondo. Oain, ez dakit, baino hobe dago eguraldia. Irunen 18 gradu daukagu, eta momentu ontan oso ona dago, freskoa eta lainotuta dago, ni oso kontenago eguraldionekin.
0: Bai, ni
1: ezein beste beroakin.
0: Hori da, behar genuen, temperaturak pixka bat jaisten daramat aste guztia ostiralaren zai, ea temperaturak pixka bat jaisten diren.
1: Bai, ustez, bai, etxe, behar dugu.
0: Bai. Nola eraman duzu aste hau bero honekin? Ez dakit zuri beroa gustatzen zaizun ala ez?
1: Gustatzen naiz, baino ez hain beste, ondo naiz lertuta.
0: Bai, ez da, guk ere redakzioan hitz egin dugu, eta denok euden oso nekatuta ez dakit beroaren gatik, edo suposatzen dut horrek ere izango duela eragina.
1: Bai, bai, atxo arratsaldean, bueno, zua, bai. Zen kalean,
0: Bai, egia esan nahiko eguraldi txarra ez, eguzkia beti onarekin lotzen dugulako, baina, bueno, niretzako horrelako beroak ere badira eguraldi txarraren seinale.
1: Bai, ez da normala, maiatzan hainbeste bero.
0: Bai, hori egia da.
1: Eta hainbeste egun.
0: Bai, aste guztia izan dugu horrela, aste burutik gainera, beraz, bai, badira egunak. Xole, nik zurekin komentatu nahi nuen, hitz egiten ibili garelako, bueno, larun batean 12etan manifestazioa ditute Donostian bulebarretik abiatuta, Gipuzkoako senideek antolatutako manifestazio bada zaintza eta goitzen alde, gai honi buruz hitz egin nahiko nuke zurekin, ez dakit pixkat entzulei kokatzeko zein arazo daude gaur egun zaintza eta egoitzetan?
1: Eske, ni esango nuke nahi gabe salaketa soziala egin behar dut. Dena primeran doala esatea gustatuko litzaidake, baino ez da horrela. Eta bihar larun bata eguardiko 12etan Donostiako bulebarretik abiatuta Gipuzkoako senidek antolatutako bigarren manifestazioa egingo da. Zaintza eta egoiten gaian erabakiak hartzen direnean kontuak har ditzatela eske dago oso gaizki. Egoera kezkagarria da, goiza mingotza da, baina egoera honetan gaude, gutxieneko egoitzak. Aldundiak erantzukizunik hartu gabe, kuotak itzultzeko zain, ustiapena etxe zerbitzuetan, akordioa falta dire Gipuzkoan, zaintzarako politika soziala. Gero, 800.000 pertsona artean daude, egoitza batean plaza bat emateko zain. Eta itxein genuen eta 4 urtetan beste 1000 plaza beharko dira. Eta gero kontu behar dea gu baita ere 3000 emakume daude barruan adineko zaitzen askotan prekarioak diren baldintzetan. Bueno, eta gehiago behar dela aldundiek eta udaletako gizarte zerbitzuak arazo hori konpontzeko martxan jar daitezen. Egoitza negozio paroa da. No paroa dira. Eta ni esango nuke bukatzeko irtenbide bat noizko.
0: Bai, hori da. Bai, horrelako gai sozialekin uste dut denok egiten dugun galdera.
1: Itz egiten dezu eta daukagu hau gaizki dago, hau gaizki dago, baino bai. egunero gutxiago egiten dute, gaizkiago gea eta jente heldua oain ez dago, ez dakit, nire amaren denbora bezala, amonak eta itona ziren etxean beti. Oain, bokoitza daukagu, nik ez, oain pentsionista naiz, baino jende gaztea dauka lan bat goizean arratsaldez, diru gutxi, nola dire, eta problema handia da.
0: Bai.
1: Bai, bai etxian, bai jentelduen txako eta denen txako.
0: Ba, eskerrik asko entzulei ere gai hau plazaratzeagatik eta zure aldetik behintzat ba horrelako gai sozial bati hitza emateagatik, eta hurrengo ostiralean izango dugu elkarren berri, ea zer buruz hitz egiten dugu, ea noizbait albiste honen bat badaukagun hitz egiten ditugun gaietatik, eta asteburuna pasa, Xole.
1: Berdin denoiri.
0: Agur.
1: Vale, ba. Agur.

0: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gaizto, gaizto doa, ezker paretaren ondora, eta tanto, emeretzi nahi
3: jaunan dira. Eta emeretzi jaunan dira, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zuki, gebatzuk zuki.
4: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
2: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
4: Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
2: Eta 2 eta 18, buruzburuko txapelduna.

Gaur Zaldibiako ekintza kulturalean Mugan eta Gar talde kontzertua daukate eta horrekin hasiko dugu tarte musikatu hau. Muganek bere diska berria kaleratu berri du Bizitza Otzen Denean izenarekin, baina nik atzera joko dut eta hau ekarri dizuet Mugaren Emari.

0: piak eta 44 erlojuan eta iritsi da tertuliaren unea horretarako agurtuko ditut gaur mailan bakar bakarrik nagoelako Oñate Izpuru eta Lander Martinez egunon.
1: Egunon.
2: Ebe egunon.
0: Zer modu zaudete, ostirala?
2: Bai.
3: Bazen gara ya.
0: Bai, za. Uste dut denok berdin iritsi garela aste bukaerara.
2: Bai.
3: Garaian fresko egiten du.
2: Bai, da, Lander, kanpotiz.
0: Ja, hori izan behar nuen.
3: Bai, ba, igor paseoan gaur, alrebez, geltok ira bidean noak, ero berendu gontzun gona ere, baina gaur, irunen, ibiliko naiz, behaz, bueno, jarraitu dezakezu, guardian zehar, entzun gona ere, bertatik.
2: Ez galdua irundik, irundik gura.
0: Hori izan behar nuen, irunen usten didazu eta bai. Bos minututan galdu naiz.
2: Ba, nik ezagutze dut,
3: nik mapsarekin estaldura dudan bitartean ez galduko. Espero dut estaldura galtzea.
2: Fuez fiatu igual, eraman gozaitu beste bideo batetik,
3: Oñate zerari ondo bindatzen dana,
0: Ez,
2: iritsiko zara, joder, birunen...
3: Bai, gildo gire iriztar nahi, gero topatuko.
2: Iku da letxera segitua. Bai. Esan ez tekiz, sekula pasatu zaizue horrelako mapsei jarraitu eta gauza gaizki atera zeik, edo, bai?
0: Nik esango nuke orokorrean mapsarekin nahiko ondo moldatzen naizela.
2: Bai. Oinez, baina kotxean ez dute susto egauke.
0: Ah, kotxean pila bat.
2: Ah, yes.
0: Normalean, oinez balimanoa edo garraio publikoan, mapsa oso ondo.
2: Bai.
0: Kotxean, nahiko desastre.
2: Bai. Igual eramaten zaitu, ez? Ola, bide...
0: Bide txarrenetatik, asfaltatu gabeko bide guztiak hartzen dituzu.
2: Bai.
0: Baina, esango nuke hori orokorrean GPS-ek egiten dutela.
2: Ba, igual bide motzena delakoan, ez da? Igual beraren ustez bide hori hartuta motzagoa izaki eta horti bidaltzen zaitu, eta gero egia esan, igual bide hori ez da zujoteko moltza.
0: Ba, guri adibidez, urte luzaz izan dugu autokarabana, eta egin ditugu darako planak eta oporrak autokarabanarekin, eta esan berra daukat, izan dela nire aitaren ametsa historik haundiena.
2: Bai,
0: bidali, gainera, kotxearekin, baina autokarabana batekin,
2: claro.
0: Segun eta ze bide hartzen dituzun, gainera gu ez gara normalean autobia da autopistatik, autopistatik joatekoak ez. Eta normalean, nazional guztiak hartzen ditugu, eta puf, gauza bitxi eta nahiko, ez dakit, karretera izateko deserosoak aurkitu ditugu.
2: Ja, seguro. Bai. Nik uste dute konduzio libar dela eta lengoko mapara bueltatu ez.
0: Bai, fizikora. Ez dakit zer esan, hori ere nahiko zaila iruditzen zait.
2: Bertzu kopilotua onduan, ez? Mapa interpretatua.
0: Baina hor gauza da kopiloto ona behar duzula alboan eta ez da edozein ona lan hori egiteko.
2: Gero tentsioa sortzen diaz.
0: Bai, justo hor bai.
2: Landerrek laizterre erabiliko, no? Ez? Karnetatera.
3: Nik esan dagoa, karneta daukat ez daukat nada kotxea, baina...
0: Hori izatea zaiena.
3: Lagunekin ere zaiena, eta nik ikusi duela hori da klasiko bat, ere hartzen duzu justu irteera bat, eta entzuten duzu rekalkulando hau esaten duena beti, eta...
0: Bai.
3: Bez, sartu bere zinenean, baina hori zen esaten zizuna. Bueno.
2: Ja, ondo. Nik ez dut oitura, gero garra. Oain igual asinaz gehiago, zuk esaten zuten iguala, garraio publikoaren zat begiratzen, eta ez, pixka bat, gainean nahiko errala dira, ez, haipak jartzen ditu bat, minuta gian, eta...
0: Bai,
3: nik uste dut...
0: Esan.
3: Nik uste dut errexena dela, bai, oinez joan, edo, bueno, orain, oporrak iristen ari dira jende askorentzako, ez, udaren atarian, garrantzitsuna dela planifikatzea. Gero akatsak egon daitezke, baina azkenean agian kotxe hartu aurretik, ez? Pixka bat ikustea berez nondik joan berko zinaketen. Gero galdu zaitezke, baina erresenan ikustu dut hori dela. Gero beti egon daitezke akatsak, baina planifikazioa garrantzitsua izaten da.
0: Bai, niri hori ere gustatzen zait. Normalean saiatzen naiz etxetik atera aurretik saiatzen naiz begiratzen nondik bidaliko idan edo nondik egin dezake, batez ere balin bada hemen inguruan gutxi gora bera karreterak ezagutzen ditu dala. Orduan, baina adibidez, orain dela gutxi Londresen egon naiz eta ordena Google Mapsarekin mugitu naiz egia esan.
2: Claro.
0: Eta nahiko ondo, metroak zein metro hartu, ze autobus hartu, eta egia esan hor nahiko ondo moldatzen eta ibiltzen da.
2: Ja.
0: Orduan, ni nahiko mapsaren aldeko naiz.
2: Vale, nire ikusten jo gauz asko, Nik ezagutzen nuen bat Mapsaren Monomaps, gero Google Earth desartu zen,
0: bai.
2: Munduko turismo egiten zula horrekin. Mundua.
0: Bai, bai, bai.
2: Ezagutu bakizu, osea, mundua, jomonaz Afrikara eta herrialdea begiratuko dut, a ber, iria hau, da.
0: Esan baraukat, izan dela nire denbora pasa oberena, Google Earth.
2: Bai.
3: Bai. Nola izan zaio horri, turismo placebo edo horri pixkat.
2: Hau patxa beste, ez, etxetik.
0: Ba, literalki. Begira, pelikulako eukiko balute gara horretan Google Earth, gauza asko bai. Pasako lirateke, eh?
2: Seguro. Bai, bai, bai, bai. Bai, ama. Ondo, ondo.
0: Bai, ez dakit ondo. Gaurkoan zerbait gaien bat edo ekarri guzuen, edo?
2: Nik ekarri guzuen, baina, bueno, lan.
3: Nik ere atzoto batu nuen zerbait, ez nuela erabilia, baina bitxikiri eriduztei dana, baina orain uda datorrela ez, ikusi nuen, ezagir ezagutzen duzuen Instagramen eta Twitteren isan badagoela kontu bat, soy kamarero izena duena.
0: Oi, bai, pia usatzen zait.
3: Hori, ba, ostalari asko gigotzen dituztela, beraien esperientziak, baina bezeroek ere, eta arretan dian mantzidan, bat zegoela kasu bat, familia batek salatzen zuela, Punta Umbrian, Huelvan, eta berna batean, kobratu zietela maian eseri ziren pertsona bakoitzeko. Hau da, ziren, bi guraso eta bi seme alaba, eta iru euro estra kobratu zizkieten azken tiket horretan jartzen zuela horre jatunak, ama bi euro lau jaturen gatik, ba iru euro maian eseri zen pertsona bakoitzeko. Zeran, iakorrenen, zeran, ez da baida sortu zela ere sare sozialetan, ni iruzten zera pixka bat lotxagabekeria bat, ez,

0: Nik uste dut horren behar bada ez zuten jarri kasu honetan kubiertogatik, baina bai pertsonako azkenean berdina dela.
1: A ver, nik uste dut hori prezio barroan sartu dut
0: korrela. Berez, nire uste zere.
1: Ahi ez da, esan edo, nabazu iru euro goio korratu, baina sartu prezio barroan, ez, esertze gutza bat. Nik uste dut, badak izula, jendea kontra gertuko izula. Hoi da, sozedetan, normala da, sozedetan pagatzen da, ez elkartzen.
0: Bai, hori bai.
1: Platerko edo manteleko sartu. Baina, hau, zen hau betxagat.
0: Eta gainera, jakinda prezioak zenbatigo diren jatetxetan eta bar, gainera pertsonako ordaintzen hasi behar badugu, ba igual utziko joateaz.
1: Ja, bueno, jaiterra asko izango zituen orduan, ez?
2: Bai.
1: Jaiterrak ez?
2: Bai, nik egia da, ez duela ikertu ea den jatetxe bat serio esan dezakegu edo turistentzako prestatuta duen hauetakoa, gero azkenean beti egiten dituztela horrelako atriki maioak erabiltzen dituztenak, baina dena den iruditzen zait, ni horrelako jatetxe bat joango banin, sinpa justifikatu agongo litzak,
1: Bueno, ostras.
2: Ez dut oso altu esango, ez beti orte
0: dut. Baina esan duzuta, gainera gratian.
2: Baina propina gabe, horrela esango dut, zuzen dut dut.
1: Ja, ni izan edo terraza zuk esan zuen araia igual, ez? Osa, zu badakizu leku turistiko batean terraza batean jartzen bazara, ziurrenik ja horregati bakarrik terraza jartzen
0: bai.
1: Zerbitzu edo kamareroaren zerbitzu horregatik extra pagatu duzu, hori asumitu da kasu. Baina horretaz aparte, esertze gatik ja, pagatzea ja, ez da. Baina, beste modu batera justifikatu alduela tabernak diru iru euroiek bajatzen da.
0: Bai, eta gainera iru eurorekin ez dakit zer, sanet, ura eskatuta ja iru euroiek ez da lehietu, zo ez dakit zer da.
1: Itxurriko eskatu behar.
0: Bai, horrekin ere eskat mutura jartzen dute.
1: Bai, hombre, daizu.
0: Horrein gainera, uste dut obligatuta daudela txarroko ura edo ematea.
1: Bai.
0: Eta guk beti eskatzen dugu, eta batzutan mutur bat baino gehiago jaso dugu,
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik eskatzen dut beti normalia. Askotan ez dakit. Bale, segun non bairi batean bai igual ez, baina. Hemen urona akago orokorrean, ez dut uste.
0: Bai. Guk normalean horrela egiten dugu, baina bueno. Ba, gero, egia da, normalean jatetxetakoek ere saiatzen dira egiten, ba, alduten diru gehien atera.
1: Bai, ta,
0: eskatzen baduz azkenean ura, ba, imaginatu, 10 pertsonako mai batentzat, pitxarretik, ba, esango dute, bueno, ba, igual dexente euro gutxiko dauzkagu, bai. Baina, bueno, ba, eskizakit.
2: 10 pertsona izan da, dexente diru gutxiko dute, ere?
0: Bai, hori da.
2: Gara bilatzen hori tekin osoa, bai. Baina...
1: Eskota margena edarietan nahi zaten dut egia da, eta gero, mia bono, haizu, ba, nene ez dakit, lortu da,
0: bai, ez dakit, iruroien atzean, eski, nola arrazoitzen duztu esertzeagatik ordaindu egin beharko duzu, ez dakit.
2: Nik berdina esaten dut, eta ez dakit beste modu bat dago iruroiek ere kobratzeko enbeste, ba, ez da baida sortu gabe, baina tikete ikusiz gero gaztareraz jartzen du horre, ere, 12 euro komensal biderlau jartzen du komensal, ez daka beste, ez du esan duzuna ideia kubierto edo ez komensal jartzen duela.
0: Eta adiez jatetxak esan duzer betorren inguruan?
2: Atera... Ez dut ikusi erantzunik eman dute, nik uste dut ondo egin dutela, ostrukaren egin dute, lurazpian sartu eta itxaronea dena pasatzen den nik uste.
0: Pasako da baina.
1: Jo tendia, bueno, ez dakitu bain kobratzen dute, minuta, lehen tabernaskotan izotza edo jela gatik ez, kobratzen. Osa, kafe eskatu eta izotza edo jela eta aparte eta...
0: Bai, esango nuke herritan ez ez, baina iritan hiri behin baino gaitan, bai.
1: Bai, igual bai ez.
0: Bai, normalean ez dute jartzen izotzagatik kobratuko dizutela, baina kafesne normala eskatu edo kafesne izotzarekin eskatu prezio aldatu egiten da.
1: Vale.
0: Ordan hor dago
1: batzutan igual que ellos gela igual jartzen.
0: Hori da. Baina orain uste dut hasi direla hori kentzen eta direkto prezioa igo eta okillo. Bueno, gaurkoan ez daukagu Iker Gurrutxaga gurekin, baina bai utzi digu grabaketa bat, gainera ikusi dut ze kanta den, eta aurreratuko dut, bueno, Mugan taldea ekarri digu, gaur gauean kontzertua daukate Zaldibian gartaldearekin batera, hemen entzulen batek joan nahi balin badu eta ikusi nahi baditu, ba, animatu ikustera, eta horrekin utziko dugu tertulia, azte buru, hon bikote?
1: Bai, gerarte.
0: Agur.
1: Jo.
3: Egunon, ekipo, egunon, entzule. Zer moduz, Bueno, gaur, ostira.

da. Eta maste gure magizu, kontzertu asko izaten direla, batean eta bestean. Gaur, bueno, balioan jarri nahi dut, Zaldibian egiten duten ekimena. Zaldibiko ekintza kulturala da, bueno, azkenan herri txiki bada, talde txiki bada, eta herriantzokian kontzertuak antolatzen dituzte, baina gaurkoan kontzertuak antolatzez gainera, bueno, ba, arratsalde pasa oso bat antolatu dute, eta bueno, ba, herri txikiak egiten duten hori, ez? Balioan jartzeko, ba, adibide bezala balio duen uste dut. Eta gaurkoan, justu, ba, izango gira bi talde bertan, Gar eta Mugan, eta, bueno, ba, azkenean, bi talde potente, azkenekoan aurrekoan uste dut maskak eta bele izan zituztela, bueno, beti talde interesgarri potenteak, naiz eta akaso lehen errokoak deitzen diren horiek ez diren, mainstreamak ez diren, baina beti fin hautatzen dituztela esan dezakegu. Hortaz hori plazara duena bertaratzeko balia ezalatu bestela, bueno, hortxe duzu Muganen kantu hau, eta bueno, ma, Muganen musikarekin utziko zaituztegu bizitza ozen denean kantuarekin. Hala, iraia pozik izango dago jakinda. Ondo izan! Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ursako eta Egako operazio arrazista gaitzetsi dute, 100 lagun elkartu dira, bi lantegietako bizilagunen aurka eginiko polizia operazioa gaitzesteko. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, eragile sozialek eraso arrazista izan dela salatu dute eta instituzioi pobrezia eta etxe bizitza falta, poliziaren bitartez kudeatzeari usteko eskatu diete.
1: Eta hain zuzen, desokupazio enpresa Espainiar Ultra talde hoietako bat ere Irunen izan da azken orduetan eta bertatik bilali dituzte herritarrek.
3: Es verdad que ha pagado,
4: que es una familia trabajadora, ha pagado. Y os lo explicó cuando vino la última vez.
3: Si me manda un recibo no vuelvo más.
4: Os va a llegar una denuncia.
2: Desokuazi enpresa beste 10 bezala mugimendu ultra eskuindarretatik sortua da etxe bizitzaren arazoari aurre egin ordez, fokua okupazioan jartzen du eta datu faltsu zein pertsona zaurgarriak jo puntuan ditu.
1: 2026. Urterako 300.000 euskaldun gehiago sortzeko erronka ezarri du kontseiluak, ambizio handiko proposamena, baina egingarritzat jo dutena eta bereziki ilusioa piztu behar duena, erabileran 120%ko langa gainditzeko deiare burutu dute 10 urtetarako.
2: Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-2036. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politika doitzeko. Management Xola.
5: 2026koa datorren urtean, urte baterakoa, 2008-2008koa ondoren eta 2008-2008koa jarraian. Hau da, 5 urteko zikloka nolabait, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetze maila kontuan hartzeko.
1: Eta euskarari dagokionez ere esan beharra dugu, EAJ-ak ia zinezkotzat ikusten du profil linguistikoei buruzko akordioa lortzea EH Bildurekin Euskal Autonomia Erkidegorako. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko buruak esan du, enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruko eskema eta argumentu juridiko guztiz kontrajarriak dituztela.
6: Hainda kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzea teknikoki oso zaila dala. Ezinezkoa dela ez esateagatik.
1: Benjamin Netanyahu, Gazako lurraldearen 160% okupatzea agindu dio armadari sueten akorde horratuz. Esan du orain Gazako zerrendaren 160% daudela gutxi gora bera eta esan moduan asmoa 160%-era altzea dela.
2: Testu inguru honetan Asio Zedabide estatuatuarrak aurreraturiko aurre akordioari buruzko albisteak suetena 160 egunez luzatuko dela eta Hormuzeko itxasartea libre geratuko dela dio. Soilik Donald Trumpen sinadura faltako litzateke.
1: Eta garaipen uka ezintzat jo dute BDZ eta Euskal Herriako zer Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek Irungo Europako zer txapelketan Israelgo entitate sionisten desnormalizazioa lortu izana. Badirudi gaurko honetan beroari dagokionez lasaiago ibilako garela, baina kexa bat izpide Bilboko eskola publikoetako familiek salatu dute 35 gradurainoko temperaturak daudela ikasgeletan eta bero boladen aurrean ez dagoela neurririk. Bero kolpen ondorioz hartaturiko adingaben kasu hainbaten ostean Bilboko ikastetxetako guraso elkartek premiezko konponbideak eskatu dizkiete Lakuako exekutibari zein hiriko udalari.
2: Familiek eta hezkuntza komunitateek ikastetxe askotan jasaten ari diren baldintzak ikusarazi nahi dituzte. Muturreko temperaturak ikasgeletan, itzalguren ikeza eta eskola publikoan inbertsiorik egin ez den urtetako ondorioak.
7: Dakizuenez, gure seme alabek baldintza talmalgarriak bizi dituzte egunotan bere ikastetxeetan. Ikasgeletan 35 gradurainoko temperaturak pairatzen dituzte. Legeriak mugimendurik gabeko lanaretzat ezartzen dituen atalase onargarrien oso gainetik.
1: Bertxozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertxoeskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte.
2: Zehaztu dutenez, bertxo irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute, behin eta berriz errepikatu dituela erasook bertxo eskoletan, Xenpelar bertxo eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertxo mundutik haratagokoetan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokionez, Iraia Badanabarmentzoko jazoeraren bat.
2: Trafikotik aipatu dute errepideak lasai daudela.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, badirudi gaurkoan suetena izango dugula, Euskal Herriko iparraldean behintzat, lainoa nagusi baita, une honetan 20 gradu, Donostia ala Bilbon, esango dugu baitare Baionaren lainoa.

beni sandurt, askotan berria, kantuz gustatu izan zait, erraitia egia.

yaz ne zaten ilsen aysen ya kantu zen lagunek harturik airean.

Yeah, bro.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Rege FIBA entzuten ari zara, jakintzazu rengo ordu betean da beti bezala, termometrek gora egingo dutela, jakintzazu boz gora joa kiskaltzen hasiko dutela, jakintzazu rege sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu ere beti bezala, sukarrau zangotetik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago bat duzu eraken. Atzeko hau Prince Buster, Funky Jamaica. Eta bai, Prince Buster izango da asteontako asteko klasikoan, Rokashaka. Zigiluak, Japoniako zigiluak. Hor, Prince Busterren kutsatik atera ditu olako abesti berezi batzuk. Horiekin LPA sortu du. Baita single batzuk ere. Single horiek LPA-an agertzen direnak dira. Horietako batekin gabiltza. Funky Jamaica deitzen da. Atzeko hau Funky Nassau abestiaren

Atera berria dela esan dugu, nobedaden txokoan sartu genezake single hau. Oraingoz preorderra edo egin daiteke. Eta hauek arrapaladan joaten direnez, nahi baldin mazuen.

Fenomeno ta piscanaca, piscanaca, badoa Prince, Basterren, Funky Jamaica. A ver si hasta raro egiten den Prince Buster olako erritmoen gainean. A besten entzutea. Ja oituago den beste erritmo batzutara goaz. Singlearen bea aldea entzutara goaz. Clap your hands deizen da. James Brownen Break It Up. A bestiaren moldaketa. Prince Buster. Clap your hands.

Clap Your Hands, hori ere funky ritmoetan James Brownen moldaketa eta orain arte argitaratu gabe zegoen abestia gainera. Esan bezala Roka Shaka Jamaican musican ba espezializatua dagoen Japoneko Japoniako zigiluak argitaraturiko lana. Esan bezala LPA eta LPan agertzen diren abestiekin zenbait single ere eta beste horietako batekin gaude orain. Bealdean zuten ari gara Prince Buster and his All Stars. Atzeko hau Black Sun.

oitua gaude, Reggae Fiberra txaioan, Prince Buster eta bere All Starsak, Early Reggae ritmo honen gainean. Aize sekzio arriskutsua, horrela diote, prentsa oharrean edo. Dangerous Horns Instrumental. Baina single honen arribitxia aldea dugu. Prince Buster erritmo honen gainean abesten, reggae maite duela esanez.

Got to be free deitzen da. Eta bere aste honetan atera berria. Apirilaren bian asteartea zen hori, asteazkena. Asteazkenean ateratzeko ziren bintzat eskatutako eskakizunak. Got to be free, Prince Buster. Hau ere, orain arte, argitaratu gabea.

Bueno, eta azkena asteetan bezala, hemen protagonistak, Iruñako Roots regearen defendatzaileak de Titanians, txikitako zirrara.

Lan luze berria prestatzen ari dira iruindarrak. Eta hortarako hiru aurrerapen abesti oparitu dizkigute. La Chica del Dance, Kisi Chamas, bereak eta bi egiten, biontzat izango da, eta tzeko hau, txikitako zirrara.

da bertsioa entzuten ari gara. Bertsio originalean edorla dituko diogu. Irati kabeslariak, bueno, bere haurtzarora bueltatu nahi du. Hori baino, orduan bizitako emozio guztiak piztu nahi ditu berriro. Haiekin elkartu eta arietaz gozatu. Zuzenan sartuko dugu, Iratiren ahotsa, The Titanians, txikitako zirrara.

Eta de Titaniansekin jarraitzen dugu. Beraien aurrerapena bestiak entzuten jarraitzen dugu. Hau izan da aurkeztu zuten LP berriari begira aurkeztu zuten lehen abestia. Eta gita bertxiba seretan jarri zuten. Badakit bionzat izango da abestiarekin hasi zirela promo hau egiten. Hemen dab bertsioa dugu. Bihotzat izango da dab bertsioa. Lovers Rock estiloan datorren abestia. Tritone grabazionesekin egindako lanen estiloa jarraitzen duen abestia.

Goazen Oraingoan ere berdin egitera, goazen Iratiren ahotsari paso ematera. The Titanians, Beyond Zatizango da.

Menotan nobedadekin jarraitzen dugu, Euskal Herrian ekoizten diren nobedadekin gainera. Time to Roots Recordsen argitalpen berria entzuten ari gara. Zazpiaz beteko berria, Liberated Woman deitzen den abestia, Nuparen abesti berria, Bartzelonako artistaren abestia. Atzeko hau, dab bertsioa.

Joni Manolek egiten duen bezela, argitalpen hau ere kopia gutxikoa izango da. Izan ere, 20 kopia bakarrik argitaratu dituzte single honenak.

Beno, eta guazen ba Nuparen abestia entzutera, Nuparen ahotsa entzutera. A Liberated Woman deitzen da Nupa meets Dub Wizards.

Benotan nobedade berriekin gatoz, kaso enten soinu hau ya oso barneratu ez da, Alone-en produkzio berri bat, Lone Ark banda atzean, ahotxean, rasteo. Ready to fire. Suediako abeslariak lan luze berria argitaratu berri du, esan bezala Alone produkzioekin, Alone Productions, Rasteo meets Lone Ark, Soul Rebel titulu hori eman diote, esan bezala Suediako abeslariaren lan berriari. Atzeko hau, You Squeeze. Eta Lone Ark bandaz hitz egiten dugunean, Inigo Lexprutaz ari gara, Roberto Sánchez, Josu Santamaría, Matías Guillenme, Gorka Fernández, Saioa Jorrin,

Beno, eta badoa You Squeeze abestia, guazen diskoari izena ematen dion eta diskoa irekitzen duen abestia entzutera. Rasteo Mitch Lone Ark Soul Rebel.

Bero da rasteoren lan luze berria entzuten jarraitzen dugu Woman deitzen da atzeko abesti hau. Woman bezala idatzia dagoena eta raste bizkuntzan ema

eta Rastio eta Lone Ark Force Rhythma Force Rhythma edo taldea sonei duen entzuten ari garela. Agur bat bidali nahi diot aurreko gunean zangotzan ibilizen legazpiarrari. Ea egunen batean topo egiten dugun.

Gure amabosgarren urte urreneko kartela ikusi zuen Zangozako denda batean. Eta barrura sartu eta irratsaioaren jarraitzailea zela edo esan.

Beno, Rasteorekin jarraitzen dugu. Diskoko abesti gehienak Roberto Sánchez berak sortutakoak dira. Diviman, Farmer Den, Jankro eta orain entzutera goazen Drifter kenduta. Aipaturiko hauek Phil Prattenak dira. Eta esandako A Drifter hau erabili zuten lanaren aurrerapen abesti bezala. Beraz, Rasteo Meets Lone Ark Soul Rebel Discotheque.

Beno, sartu gara gaurko irratxa joan azkeneko txampan. Eta azkeneko txampa hontan de Iberian sekarri du gure gana. Horain gutxi ere izan genituen gurekin, gogoratzen badimo duzuen, otxaila bukaeran, martxo amaiera hortan, Ghost Town jaialdian jotzen egon ziren. Eta orduan ere, nik ustote karrek nituela ona. Behintzat ez da lehenengo aldia, beraien 2021 lan hau hemen entzuten dugula. Lan honi, bolero rocksteady, bolero rocksteady. Hauskatzen ez da raxa, bolero rocksteady. Deitzen zioten, odizu zioten, eta bertan, bueno, ba, diskarnak izanak dioen bezala.

Bueno, hauei beste taldeen moldaketak egitea gustatzen zaie, gustora dabiltza formato horretan. Eta orain crowdfunding bat bilatzen, sortzen, egiten ari dira bakarabaturiko abesti berriak ateratzeko helburuarekin. Eta abesti berri hoiek ez dira boleroak, abesti horiek Desmond Dekkerren abestiak dira. Desmond Dekkerren abestiak hartu, grabatu, talako tributo bat egin dute baila.

ireki berria da, ba, diru aportazioak egiteko garaia. Eta holako kasuetan pasatzen den bezala, ba, aukera ezberdinak badira. Txikiena, viniloa bera erostea, 25 eurotan egin daiteke. Eta gero aukera ezberdina daude, viniloa gehi patinadore estigmata, viniloa gehi patinadorea gehi totebaka, viniloa gehi totebaka, bueno. Esan bezala, crowdfunding bat interesa baduzue. Tributo hau entzuteko, zuen etxean izateko, badakizu ez zaregin.

Diskaren azalak Desmond Dekkerren azal baten modura egin dute. Desmond Dekkerrek laroi garen amarkadan izango zen The Specialsekin lan bat atera zuen. Bertan The Specialseko kideak Desmond Dekkerrekin agertzen ziren pareta baten kontrapoiatuak edo. Eta modu berdinean atera dute haien argazkia Javita Leonek, Guillem de Pluk, Juan Manuel Tordaldek eta Iñaki Zalduak, The Iberiansek. Sei amabi bat abesti Shantytown, Israelite, Ait McFumantxu, bueno, klasiko ugari disko berri hontan Iberiansek atera nahi duen disko hontan. Goazen guk Iberians entzuten jarraitzen, baina igual lehenago aipatu diskoa, diskoaren grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Hector Salcedok egin duela Valladolideko The Iberians estudioan, eta grabazioa aurrekurteko abenduan egin zela. Dos Gardenias, The Iberians.

abesti hauek da sartuko The Iberians en lan berrian The Iberians Meets. Eta Meets zan dugu The Iberians.

metro hori begiratzeko momentua iritsi dela. No more, you are my personal possession. Ondo begiratu. Espero dugu gorri-gorri egotera. Espero dugu kiskaltzen egotea. Espero dugu lehertzear egotea. Mea lasai, larritu. Badakizute eta rege sukarra, ona ez, oso ona dela. Urrengo aster arte. Bitartean, Desmond Dekker, Beautiful and Dangerous, maixulana. Aio.

0: and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizio abiatzera goaz aurrera pentso batekin. Kontatuko dugu gaurko albistegietan besteak beste Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak zuzenean galdetu diola Bingen Zupiria segurtasun sailburuari ea ertzentzak loiun egindako karga proportzionala dela uste duen, baina honek ez dio erantzun. Kaleetan ordena egondadin lanean jarraituko duela ziurtatu du. Beroaldiaren ondorioen inguruko osnarketa egin oste polizia eredu globalarena ere mai gaineratu du Gorka Ortiz de Gineak iragan asteko loiuko gertakariekin lotuz.
1: Y como la crisis climática a este país llegan muchos fenómenos globales y también nos empapa ese fenómeno que distancia a ciertos sectores de la sociedad y la policía, que no es un fenómeno exclusivamente vasco, señor Zupiria, no es un fenómeno exclusivamente vasco y usted lo sabe. Sucede en todos los países avanzados, por lo tanto no intente desviar para justificar lo injustificable. Como también, señor Zupiria, es global el fenómeno de ultraderechización de las policías y usted lo sabe también. Usted ha pasado menos de 48 horas de presentarse como un consejero del lado del sentido común, incluso dentro de su partido hablaron de reflexión sobre el modelo policial, a convertirse en portavoz del sector más rancio de la sociedad, pasando a justificar incluso golpes en la nuca o impulsar relatos inverosímiles que amparan la impunidad. Sobre las consecuencias, seguimos creyendo que los responsables del dispositivo deben ser cesados por la carga.
0: Galdera zuzena da EH Bilduko legebiltzarkideak bota duena.
1: Pregunta directa para usted. ¿Fue proporcional esa carga, señor Zupiria? Erantzun mesedez.
0: Gizartean errespetua galtzearekin lotutako bizikidetza arazo bat dagoela esan du Zupiriak, ez direla errespetatzen pintadas betetzen diren eraikinak, metroa, medikuak, gidariak edo poliziak.
2: Eskualdez eskualde egiten ari garen segurtasun foroetan gehien agertzen den kezkatako bat bizikidetzari buruzkoa da. Parte hartzaile askok eta askok adierazten dute beren kezka, autoritateari legez eta arauz zortzaion errespetua galdu delako. Eta pertsonen ganako errespetua ere galdu delako. Baita ondare publikoa edo pribatua errespetatzen estelako ere.
0: Baina adierazi duenez, lanean jarraituko du hiri eta herrietan ordena egondadin.
2: Vamos a seguir trabajando para que haya orden en nuestras ciudades y pueblos. Vamos a seguir trabajando para que las familias se puedan acercar a disfrutar de una carrera ciclista o puedan apoyar a su equipo de fútbol en una recepción que debería ser festiva sin que nadie ponga en riesgo su integridad. La Ertzaintza es una de las instituciones en las que más confía la sociedad vasca.
0: Zupiriak gaineratu du publikoki onartu duela zalantzazko jokabide salagarriren bat egon dela eta kasu hoietan jarduteko eskatu duela.
2: He admitido públicamente que ha habido algún comportamiento dudoso y denunciable y he solicitado que se actúe en esos casos. Asumo los errores que se puedan cometer y adoptaremos las medidas necesarias para que no se repitan. Pero seguiremos trabajando para que haya orden en nuestras calles.
0: Beste kontu bat, Lab sindikatuak salatu du Udal Euskaltegian finantzazio sistema aldatzeko aberen eta udelen arteko akordioa bertako langileak kontuan izan gabe erabaki dela. Era berean ohartarazi du ez duela onartuko eredu berriak langileen baldintzetan inolako kalterik edo murrizketarik eragitea. Izan ere gogoratuko dugu akordio horren arabera Udal Euskaltegian finantzazio sistema berria ezarriko da 2026-2027 ikasturtetik aurrera eta hasiera batean 4 ikasturterako indarraldia izango du sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko omen du jarduera unitateetan eta emandako eskolarduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneoago baten bidez. Ba sindikatuaren ustez Udal Euskaltegietako irakasleen eta beste langileen aipamen zeharo bazterrekoa eta despertsonalizatua egiten da eurak diren arren Udal Euskaltegien jarduerari eta iraupenari eusten diotenak. Are, udalek eta beste administrazioek Euskaltegi hoiekiko urte etan zehar erakutsi duten utzikeriari aurre egin behar izan diote kasu askotan dioten. Ez horregatik Udal Euskaltegietako langileak ere morren etorkizunaren protagonista nagusietakoak izatea exigitu du Labek. Zehazkiago eta iragarri den akordioni begira sistema berriak irakasleen kostuetan eta antzinatasunean oinarri oinarritutako aurreko eredua ordezkatuko du. Jarduera unitateetan eta emandako eskolarduetan oinarritutako sistema simplifikatuago eta homogeneoago baten bidez. Aldaketa hori zertan datzan jakiteko informaziorik ez du jaso eta informazio horren eske abera joko du Lab Sindikatuak.

0: azken hamarkadetako impunitatearekin amaitzeko eta torturaren biktimen aitortzan sakontzeko helburuz Nafarroako torturatuen sareak eta Egiarizor fundazioak hainbat ekitaldi antolatu dituzte Anparo Arangoren atxiloketaren 50. urteurrenaren arira. Torturaren aurkako ikur bihurtu zen Leitzarraren kasua ardatz hartuta, mendialdean izandako tortura kasuak gogorekarri eta egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu dituzte. Jardunaldien balorazioa egiteko eta oraindik egiteko dagoen bidea hitz egiteko Jon Arangoa, Anparo Arangoaren senidea eta Egiarizor fundazioko kidea izan da gurean goiz honetan. Eta bertan azaldu duenez, orain arte egin diren ekitaldiek karrera ona izan dute eta jende askok parte hartu du antolatutako jardueretan.
1: Gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu du indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi eman zen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainakin pixkoat kontestu eta hauekio ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jaso alditzateko, eta azkeneko ekitaldi hontan gau igandean ospatuko den hontan bai duri gabe azkeneko pausua izango da guretzat nolabait garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena.
0: Minek ezkaitzatela lotu, jarrai dezagun elkarrekin lelopean, ekimenek gertutasuna eta empatia transmititu nahi izan dituztela nabarmendu du Arangoak.
1: Guk honi eman gai nahi ginion enfokea, ba, sensibilitate guziz eta aintzat hartuta guztionek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu dut minak, baina nahi ginion aurrera begirako begirada bat, erreparatzaia zen planteamentu bat, eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuek berak ere lemak ere oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.

eta kulturan azken orduek utzi duten aipagai esanguratsu bat Lajaren familiak trikitilariak armairuan gordeak zituen 40 pieza ez ezagun eman ditu argitara. Elkarren eskutik disko bikoitza aurkeztu zuten ostegun honetan, Laja ordu txikietako saioak izenpean Garazi Kastaño.

0: sekulako etorria zuen Iñaki Garmendia Lajak. Ordu txikitan, Ilunaren bakardadean soinu txikia eskutan baserriko sotoan egindako saioak kasetetan grabatzeko itura zuen. Armairu batean gordeak zituen kaseteak hartu eta lanean hasi ziren etxekoak eta elkar argitaletxeko kideak. Kasete horiek digitalizatu, piezak atera eta azkenean 600 bat pieza topatu dituzte. Horietatik 100 bat diskoetara eramateko modukoak direla ondorioztatu dute. Disko bikoitza aurkeztu du elkarrek.
1: Lana funtzean erromeria bada. Erromeri sutil bat, Lajaren moduko, Lajaren hortasunaren ainako erromeria bat, alaia, berrizalea, sentimentala ere bai, dantzagarria.
0: Disko bikoitz honetan 40 pieza aurkituko ditu entzuleak. Beste hainbat geratu dira gordeak. Hemendik urte betera Trikitixi elkarteak beste 30 edo 40 pieza gehiago argitaratzeko asmoa duela iragarri dute. Jose Luis Emeak aspaldiko ametsa bete izanaren poza agertu du aurkezpenean. Aitaren soinua eramandu bertara.
2: Amez bat betetzen hausati, amez nahi amez hauan hausia, itia. Soin hori isili honde, zazpi urtin. Ni izan egin, hau niarte hori isili honzala. Bakarik aritze joizki bipiza.
1: Altari soinua da.
2: Aritze joizki bipiza, zazpi urtin. Azkari asko, guain, amendik aparte gelditzen material mordoa pasiok eta guain ja, lazaratzeko, a ber, dele txuk kustean dere burri, guain ja, honekin ja lazaio gelditzen hau, hau indiat eta bezitoin beste material hori zahadurtxe gara.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 12:10 ditugu dagoeneko eta informazio praktikoari dagokionez 2 kilometroko autopilaketak uneotan abat errepideko 347 kilometroan Gasteizen eta Irungo noranzkoan. Izan ere, garabia ibilgailu bat kentzen ari da puntu horretan. Adi beraz eta bestalde Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu gaurko eguraldiaren xehetasunak.
2: Ostiral honetan eta aspaldiko parte aldaketa batzuk izango ditugu eguraldian. Goizean, behodei deixentea gertuko da kantauri hori xuri aldean, maia bereziki kostaldean, alare goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute, naiz eta Gipuzkoako kostaldean litekena den behodei hauek hortxe temati eustea, aldiz ego xuri aldean zerua urdin mantenduko da, eta giro guzkitzua izango da, arratsalde partean kantauri hori xuri aldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera orduek aurrera ginala pixkanaka odei basuak ugaritzen joango dira, ego xuri aldean bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean bero odei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertu behar bero odei hauek lekuren batean zaparrada txikiren bat edo beste ustea. Alare oso gutxi botako du eta gehienean giroa lasaia izango da. Haizeak goizean goizetik jada ipar partean ipar mendebaldetik joko du, ego isuri aldean oraindik goizeko lehen orduetan egoaizan nagusituko da, baina arratsalden ipar mendebaldeko haize hau lurralde osora zabalduko da eta Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoek orokorrean behera ingo dute Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik, bertan maksimoek oraindik pixkat gora ere egingo baitute. Ipar partean maksimoak 20 eta 29 gradu bitartean errenditko dira, beraz beherak abalatza jasango dute, ego isuri aldean aldiz, 30 eta 37 gradu bitartean errendituko dira, temperatura maksimoetan freskoenak gaur, nabarmen kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 12:12 dira, berehala abiatuko da musikaria naiz irratean, beste Iker batekin, Iker Gurrutxagarekin, eta jarraian barakizu entzule ordu batetik aurrera albistegiak bertan ere naiz irratean, gero arte.
0: Informazioaren aria. Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Eka udako euskara ikastaroak. Uda bizi euskara eroso ikasten.
4: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
3: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
4: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
3: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
5: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
6: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo. Txalo artian egingo du sakerako bidea hau zaletuak zutik, ebatzuk zutik.
7: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
5: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
7: Igande honetan, arratsaldeko 6:00 hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
5: Eta bi eta 18, buruzburuko txapelduna.
8: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
9: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian.

0: Dator musikaria.
1: Guardian entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia gauez Gere izango dugu. Gerek bere lana 23,546 aurkeztu behar digulako, eta horrez gainera balabetik atera berritako kantu desente entzungo ditugu jarraian hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Atza horreratu genizuen Isasakarak kantu berria zakarrela. Bola, bagaurkoan atera da. Kalentura Isasakara, segergutez, Bernotarrarena.

parranda giroan sartu garrela iruditu baldin bazaizue ostiral giroan gabiltza. Parranda izeneko kantua atera du Azazek txusoren ekoizpenarekin. Eta bueno, denbora gutxian ja, bigarren kantua atera duena, eh? Esan dagoa, parranda!

0: Hortxera, Lasartetik Azaz eta urrengoek berriz disko atera dute. Rosa Palo taldekoak dira eta, bueno, ba, lan berriarekin dira oraingo honetan. Diskoaren izena Lágrimas del Puerto eta kantu hau Tal vez deitzen da Rosa Palo taldearena.
1: Y tengo de objetivo en este día descubrir...
0: Talde la para, 2023 sortutakoa.

tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira, tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu,

Bueno, esan dugu bezala, Uda taldeak disko berria atera duela. Bueno, eta baita Ateri taldeak ere. Ateri taldearen lana eta Uda taldearena. Bueno, ez dintu zein tokitan, bideateko ez da plataforma guztietan, eh? Bueno, ba, kontua da, hauek lead diskoa atera dutela esan dugun moduan, eta beren kantu hau itxasargi deitzen da. Ilun eta argi hori da diskoaren izena, Asel Errastik nasketa eta masterizazio egin die. Eta Jorge Gonzalezek, bibura taldekoak, arte guztia. Ba, esan dakoa, Ateri, hauek ere, lanbeke.

Sistemak arriskutsuak dira, SAD taldeak. Kantu hau plazaratu berri du eta kolaborazio batekin Malko taldekoekin gainera. SAD, esan da bezala, ezin ez erresan Malkorekin.

Bagoaz, aurrera. Amanda taldearekin oren honetan, bueno, ya, dagoeneko nazioarta sartuko horan, ez eta menos kalderri terrobatu dagoen, eh? Madrilgo talde baita, Amanda. Eta un lugar izeneko kantua duzu hau. Diskoa plazaratu du Amanda taldeak, automatiko deitzen dena. Aina horreta jauregi, eibartarra, hau txean.

Ariana Grande, Florairan, Boca Ratonen, sortu da. Bueno, ba, kantu berri honekin dator. Hate that I made you love me. Hau da, gorroto dut nik zu maitemindu izana, edo zuk ni maitemintzea. Zuk ni maitatzea. Bueno, da, neko kantuaren izumur neko bitxiaz. Bueno, ba, nida singelak aurkezten horrek esan edo disko ere bilan izango dela zior Ariana Grandek. Azkeneko urtetan artista handi horietako bat esango dugu, ez? Hola baitere.

galera guaz. Eighteens, hauek abaren tributu talde bezala hasi ziren 1988an. Horretik, Eighteens, Abateens, Aba gazteak. Bueno, ba, hauek ari dira pixkanaka beren kantu berriak ere ateratzen. Sorpresan harrapatu gintuen gauza horietako izan zen egia izot. Eta orain, hau da kanturik berriena, Iconic. Eighteens, Suediatik.

0: This is for all of the sad girls living lonely in their own world.
1: New York aldera was Brooklyn aldera Bebe Rexha eta Rexha. Bueno, Bebe Rexha ez, bada jatorri albaniarra duen artista horietakoa, ez? Bueno, badake Europa ekialdeko eta berdi ekialdeko, ez? Bueno, artista ugari dago el estatu batuetan eta Britannia handian finkatuta. Abba Max edo eta Dua Lipa bezalako ketortzen ezkigu burura. Bueno, ba, Bebe Rexha horietako bada eta Bebe Rexhak orain ba, Sad Girls atera du David Guettarekin. Ez dirudi David Guettaren kantua denik, eh? David Guettak ekoitzi egin baitio abestia. Eta gauza bitxi moduan, bueno, aurten disko bat ez, aterako dela, Dirty Blonde deiturikoa, ekainaren amabian segituan alegia. Eta beste kolorazetere badela, beste elektronikako ikurroietako baten ez, Faithless.

0: Hey.
1: Gaurkoan Becky G ekarri genizu, eh? Gaurkoan Becky Hill. Hau Worcester Shirekoa da, ingeles alegia, eta ikusten duzuenez elektronika da, bere musikaren oinarri. Rebeka izeneko hirugarren disko aterako du irailaren 25an, eta hau da kanturik berriena, more, more, more, gehiago, gehiago, gehiago.

hauek ere elektronikaren munduan dagoeneko izen potente bilakatuta aspalditik, eh? Bueno, Christian Carlsonen, Mike Snowden esango dugu ez, nola baitere proiektu elektronikoa dela. Hau da, hau ere, Suediarra, 2010-etik, ez, Runaway, mitikoa ez, karri zuen esaterako. Ba, orain, Stay Alive izeneko kantu honekin dator, The Devil's Tax Return, bueno, artistarekin batera, egindako kantu berria. Bueno, dantzagarren gabiltza, hostira aldegiroa esmartuta gaude,

Jungle taldea, funky elektronika, ramia, bueno. Hauek beti disfrutoi. The Wave izeneko kantua plazaratu dute. Eta Carry Onekin batera, da, bueno, disko berriaren bueltan gabiltza, Jungle taldearekin ere.

Fararen kantorekin bagoaz, Mari Macho, pioneras pelikula, bo pelikula, telesaileko soinu bandarako egina. Horren videoklip eta guzti aurkeztu duena. Gauean itzuliko da musikaria, gauean esan da bezala, gere izango dugu bere musika futurista nostalgikoarekin. Nik horrela bat egitzen dut, ez dakiz erratik. Horren informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, ondo izan. Aio! Ah, eta zorren astean, musikaria katxe den hartzen du, eh?

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule eguerdion eta ongi etorri informazioaren ariaren bigarren ediziora. Ordu bat adugu puntu puntuan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak, zuzenean galdetu dio Bingen Zupiria segurtasun sailburuari EA Ertzaintzak loiun egindako karga proportzionala dela uste duen, baina honek ez dio erantzun. Kaleetan ordena egon dadin lanean jarraituko duela ziurtatu du.
2: Vamos a seguir trabajando para que haya orden en nuestras ciudades y pueblos. Vamos a seguir trabajando para que las familias se puedan acercar a disfrutar de una carrera ciclista o puedan apoyar a su equipo de fútbol en una recepción que debería ser festiva sin que nadie ponga en riesgo su integridad. La Ertzaintza es una de las instituciones en las que más confía la sociedad vasca.
1: Sarek gogor kritikatu du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Jon Olarra Guridi Euskal Presoaren gradu progresioa salatzeko aurkeztutako helegitea. Espetxeetako tratamendu batzordetako profesionalek egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren graduan aurrera egiteko erabakia hartu ondoren. Oso larritzat jo dute 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek Auzitegi Nazionalak profesionalen erabakia errekurritzea eta baliogabetzea. Naiz eta fiskalak bilakaera positibo hori aitortu eta garrantzitsutzat jo gaineratu du ez dela nahikoa berez hirugarren gradurako progresioa oinarritzeko.

eta 2028tik aurrera basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izango dela eta aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango direla jakin ondotik sehaskak ekainaren 6erako aurreikusitako Bordeleko mobilizazioa bertan bera utzi du. Frantziako hezkuntza ministroak Edouard Geffrayk basoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean eginiko elkarrizketan egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez, basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo zela esan zuen. Heldu den ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz aldaketak 2028ko basorako helduko dira.

0: Eta bestalde Meliton Manzanasi bere garaian Irunek emandako domina eta gainerako aitortzak kentzeko mozioa bozkatuko zuten gaur Irunen, bertaraino gertaratu da Lander Martinez lankidea bozketa horren bilakaera bertatik bertara jarraitzeko. Eguerdion, Lander, ze berri dugu?
1: Eguerdion, Itxaso, oraingoz ez dugu berririk, egia da gaurko udalbatzaren azken puntua dela Melito Manzanasi, oreak kentzearena, 13. puntua eta oraindik ez dira hasi bozkatzen, baina aipatuko dugu Pilar Garaialde, Jerizorreko bozera maia izango dela lena itzartzen esan bezala, mozioa babesteko eta agian usteko ere Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentatua dagoela, Gipuzkoako Brigada Politiko-Sozialeko buruzela Manzanasi zen jarduna ezaguna izan zen torturen, legezkanpoko atxiloketen eta giza eskubideen urraketa larriagatik. Beraz, behin puntua hasita informazio gehiago izango dugu jarraian.
0: Osendo, ba, adi jarraituko dugu etor daitekin informazioarekin eta baita ere Pilar Garaialderi ingo diozun elkarrizketatxo horrekin. Animo, Lander, gero arte.
1: Gero arte.
0: Eta bestalde ongi etorria emango diogu ere Jon Garateri, berak ekarriko baitizkigu kiroletako titularrak. Kaixo, Jon.
2: Aupa, guardion. Bueno, basaskibaloi kontua protagonista, ACB Ligan fase regularreko azken jardunaldia dugulako eta garrantzitsua bai Baskonia zein Bilbao Basketentzat. Baskoniaren kasuan Unikajaren aurka jokatuko du eta bigarren postua du jokoan, 8:30etan izango da partida, ordu berean Surne Bilbaok Tenerifeen jokatuko du eta playoffetan sartzea, oda top 8an amaitzea izango du helburu, bere esku duen helburua. Asteburuan kontu garrantzitsugari, buruzburuko finala hortxe dugu, beraz gaurre bentzungo ditugu berriz ere, Dario eta Artolaren adierazpenak, futbolean ere, gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek Iguerako playoffetan sartzea izango du jokoan, eta emakumezkoen EFE Ligan, demoraldiko azken jardunaldia jokatuko da igandean. Eskualoian ere, hortxe dugu bera-bera ligako finaleko kanporak eta berdintzeko asmotan, Kanarian dian jokatuko du igandean, eta irabaz egin behar du bai alabai, eta Italiako giroan, Paul Mann.
3: Naiz musika.

Música.

es nabil beshten loracetik Nordabil loracetik Da shtatu dut ketik Es oracetik botacetik Partitzen da esaken da jokacetik Es indaldu tontorera pasagabe lokacetik Ni miserian nabil erdian Ni ganez dut inoixin etxizugan ere zaspaldian Zarra berrian ere neurrian Zortzire unda zortzi bat naiz trompeten herrian Ze interes te banatze alagabiltza alaxe Uste

0: Música.
1: Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.

Yes, good. Nice música.

arratsaldeko 3ak dira. Egiari zor fundazioak ostiral goiz honetan Irungo osoko bilkuran Meliton Manzanasek gaur egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak baliogabetu eta kentzeko eskaera aurkeztu du. PSren, EAJren, EH Bilduren eta Podemosen baiezkoekin aurrera egin du mozioak, PPek berriz ezezkoa bozkatu du. Pilar Garaialde Egiari zorreko eledunak hartu du hitza eta mozioak jasotakoak aurkeztu ditu. Meliton Manzanasek gaur egun dituen domina, ore eta aitortza ofizial guztiak baliogabetzeko eta kentzeko eskatzen du idatziak. Poliziaren merituaren ordenaren gurutze handia eta terrorismoaren biktimen aitortza

zarako gurutze handia aipatzen dituzte mozioan. Garaialdek gogoratu du Manzanas Gipuzkoako beigada politiko sozialeko burua izan dela diktadura frankistan eta euskal herritarrak torturatu zituela. Biktimen ikuspegitik kondekorazio bakoitzak zilegiztatze simboliko bat suposatzen du bere ibilbideari eta berak erabilitako teknikei eta horrek ez duela kabidarik salatu du. Legeak ere kondekorazioak ez direla onartuak jasotzen duela gogorarazi du. Eta Indautxuko Kirruli herriko tabernari egindako erasoaren berri ere eman behar dugu. Ostegun gauean izan zen, tabernako kristala hautsi dute eta mezu fasistak idatzi dituzte pertsianan. Naizek jakin duenez, oi bezala gaueko 11etan itxi zuten taberna eta ostiral goizonetan izan dute eraso fasistaren berri. Horretaz gain eraso antolatu bat izan dela susmatzen dute Inigo Cabacas plazan beste eraso batzuk izan baitira. Inigo Cabacasen loreak lapurtu eta loreontzia apurtu dute eta Joseba Asensio Kirruli euskal preso soilaren oroigarria margotu dute. Erasoiekin batera mezu fasistak eta esbastika naziak agertu direla jakinarazi dute. Besteak beste, Cabacas jodete edo Viva Franco mezuak idatzi dituzte herriko tabernaren pertsianan. Aurten 14 urte bete dira Inigo Cabacas hiltzenetik. Ertzentzak aurtitako gomazko pilota batek eraginda Athleticek jokatutako partida baten ostean. Joseba Asensio hartaraz Kirruli espetxe politikaren ondorioz hiltzenetik berriz 40 urte beteko dira aurten. Indautxuko auzokidea EAS Asi eta ASK-ko militantea eta euskara irakaslea zen Kirruli 27 urte zituen eta tuberkulosiak jota hil zen kartzelan. Gertatutakoa irmoki salatu eta eraso faxistek Bilbon ez dutela lekurik nabarmendu dute. Ildo berean Bilboko EH Bilduk ere gaitzetxe egin ditu erasoak eta Kirruli kultura elkarteari eta Inigo Cabacasen senidei elkartasuna adierazi diete.

Eta bestalde, kosta ala kosta arreta emateko kanpainarekin jarraituz, UPNek azkenean bete egin du Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean salaketa bat aurkezteko mehatxua. Atletiken kamiseta berriak Euskal Herriko mapa bat ikurriñarekin eramateagatik. Cristina Ibarrola alderdi regionalistako presidenteak eman du horren berri eta aurreratu du futbol organoari eskatu diola neurriak arditzala lehiaketa ofizialean elastiko hori erabiltzea eragozteko. Javier Ramirez Foru Gobernuko bozeramaileak mapa hori Nafarroako ikurren aurkako erasoa ez dela adierazi zuen arren, Ibarrolak berretsi du herrialde horren errealitate juridiko, administratibo eta instituzionala kaltetzen duela eta horrez gain Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusien epai irmoak daudela irudi hori erabiltzea auzi politikoa dela ondorioztatzen dutenak. Izan ere Espainiako Futbol Federazioak bere eskaerari jaramonik egiten ez badio bere alderdiak bide posible guztiak agortuko dituela ziurtatu du epaitegiak barne. Atletiken erantzuna ezin grafikoagoa izan da. Sare sozialetan elastiko berriaren irudia partekatu du ostiral honetan gure nortasuna traolarekin.

Eta gurresan aurretik trafikoan bi aipamen azkar. Batetik, hiru ibilgailuren arteko istripoa izan dela Bizkaia 30 errepideko 10. Kilometroan Barakaldon eta Kantabriara bidean bi errei itxi dituzte istripoaren ostean eta autopilaketak sortu dira eta bestalde hiru ibilgailuren arteko beste istripu bat kasu honetan N634 errepideko 105 kilometroan Etxebarrin eta Kantabriarako norantzkoan hau ere errei bat itxita dago eta 3 kilometroko autopilaketak mantentzen dira bertan. Adi bi puntu hoietan eta besterik ez hementxe utziko dugu jarraian kirolaria asteburuan pasa entzule.

baino askoz gehiago. Beste gauza asko.

haizea igarotzen handitu. Haizea, haizetaz bakarri

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, bai naiz oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta buah, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut, eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognitoan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz, eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baino bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izanekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

ia bizirik. Maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Ez nahi gotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren. Liliak zeusai dakarren maite familia.

maite ditut. Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino.

kapsula batean. Gure izatasunaren murmurioa entzuten.

0: Lehendakari esan du bere hitzartearen hasieran, baina mozioarekin bat egiten dutela adierazi du.
1: Argi dugu giza eskubideen urraketa sistematikoa gaitzestekoa dela beti eta ez saritzekoa inola ere ez. Horregatik bat egiten dugu mozio honen bitartez eskatzen denarekin eta kumpli dezala memoria demokratikoaren legean aurrikusten dana.
0: Plenoa amaitzeko Nuria Alzaga PSEko ordezkariak hartu du hitza eta berak ere azpimarratu du Manzanas biktima eta biktimarioa izan zela eta garrantzitsua dela iraganari modu kritiko batetik begiratzea.
2: Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que no puede existir espacio para la impunidad ni para la banalización de figuras que representaron la represión franquista. Y porque creemos también que las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia desde el rigor y desde la verdad, sin tentaciones de relativizar o edificar lo que significó aquella dictadura.
0: Gauza korrela pauso garrantzitsua izan da ostiral honetan Irungo udalean aurrera atera den mozioa. Pilar Garaialde egiari zorreko bozeramaileak bere poza eta ilusioa berretsi ditu behin emaitza ezagutu eta gero. Alde batera utzi gabe aitortza asko falta direla oraindik.
3: Irungo udalbatzak mozio bat bozkatu du.

Kaixo naizale, kaixo regezaleen, rege fiba entzuten ari zera. Jakintzazu urrengo orduetean, eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela jakintzazu, bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, kenbuzekin batera, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Esan bezala, Ken Booth, gaurko asteko pro

Ez da lehenengo aldia Ken Boothek hasierako irratxai hasteko postu hau hartzen duela, ziornik ez da azkeneko aldi izango ere, bera hasteko klasiko bezala. Izendatzen dugula, kontua da, bueno, badakizuenez Rototom jaialdia ospatzen da udararo benikasi men, bintzat azkeneko urte luzeetan, eta aurtengo line upari Ken Booth gehitu zaio. Wandering round lights on the sun where I got lost. Eta nahikoa aitzakia Ken Booth berriro ere gure gara ekartzeko.

Abuztuan ospatuko da, esan bezala, Rototom Sunplash makro jaialdia. Eta kenbuten txanda, abuztuaren 22an izango da. Jakin dezazuela.

It's Gonna Take a Miracle atzeko abestiaren izena. Ken Boothekin gabiltza, Rototom jaialdia aipatu dugu Ken Boothekin batera. Bueno, maila hundiko edo izena hundiko artistak egongo dira urtero ohikoa den bezala, tartean Shaggy, Bernie Spear, Chicken Jaff Acoli, Steve Pulse bere 50. Urte urrena ospatzen, The Wailers de Tuyoko batzuk ere bertan egongo dira, Julian Marley, Ken Booth bera, Alborosi, Marcia Griffiths, Third World, Meditations, Aswad, bueno,

gara inoiz egon rototomen, ez dut uste egongo garenik ere, baina hemen duzue informazioa interesa duenarentzako. Espazio txikiagotan gustora goibiltzen gara.

Beno, eta nobedadeak dauzkagu gaurkoan hemen zuentzako guztionzako. Badu Euskal Herrian eska talde banda berria. Mrs. Clams, atzeko hau, Sweet Belly. Eska talde, eska banda. Gure kostatik datozenak, berriro beraien izena. Mrs. Clams, atzeko hau, Sweet Belly. Badira bizpairu urte egurrean dabiltzala eta bizkaitik zehar kontzertuak emanez dabiltzala. Bueno, disko berriarekin dator.

moldaketa bat The Selector The Selector taldearen Missing Words abesteren moldaketa Mrs. Clams osatu

Uri de Kostatik, eskatalde berria, Mrs. Clams, lan luze berriarekin, zazpia besti, atzeko hau, The Great Hound. Maiatzontan argitaratu dute lan hau, horrein pare bat astea, aurreko astean egian. Autekoiztutako lana dugu. Clams Records zigilupean argitaratua, eta uste dugunez Kantauri estudiotan grabatua. Esan bezala, uste dugunez, baina ziur dakiguna da asteburu hontan Kantauri estudiotan

Ametzolako kantauri estudioetan beraien kontzertu autogestionatuak izenpean kontzertu berri bat aforo mugatua duena eta Bilboko bi talde izango dituena Mrs. Clams Uri de Kostatik txuton eta eska egiten eta esan bezala bereien diska aurkezten Meatzaren 24an larun batean Arrasateko 8etan izango da Sararak 8 euro balio ditu Lankabetu baldin mazara lau Antolakuntzan Punch Records eta Kantauri Estudioa bera Baina kontzertuan esan dugun bezala ez dira bakarrik egongo Beste talde bizkaitar bat Hauek ere aurkezpen lanetan dabiltzanak Kasu hontan single aurkezpena Arratians dira bai Baina gero entzuko ditu Arratians orain jarri ezagun Mrs. Clamsen diskoarekin Guazen sua abestia entzutera

0: Beno eta atzo hauek, atzeko hauek barkatu, aspaldiko ezagunak hemen Reggae Fever irratsaioan, arratian, arrastaka eta arras.
1: Eta badatozela, badinostie badatozela.
0: Badira jada hilabete batzuk, Punch Recordsekin haien singela argitaratu zutela. Iazko abenduan hain zuzen ere. Eta arratian taldea ere Kantauri Estudioko kontzertuan egongo da larun bat ontan Mrs. Clamsekin batera. MG Bandaren errautsetatik ateratako taldea, Aimar basuan, Bixer baterian, Jon Belasco gitarran, Erika saxoan, Gordon teklatuan,

eta orain aurkezten dituzten single honekin aurkezten dituzten bi abesti hauek, bi rocksteady hauek, bat arritmo pixka bat arinagoan eginda, beste aldiz neurtuagoan, lasaiagoan, eta biak ala biak arratieraz kantatuak.

Singelak historio bat kontatzen du. Asteburuaren zain errutinak eraikitzen duen etxipenaren kontrako eguneroko borrokan bizi den pertsona arrunt baten kronika. Gaur egun neoliberalismoak saltzen digun maitasun erromantikoari

Arrazienez taldeak Mimo Hondiz aurkezten dizkigun bi kanta hauek. Atzeko hau be aldea dugu, arrastaka eta arras. Bazen A aldea entzutera.

Beno, eta euskal talde berriekin jarraitzen dugu, nobedadeekin jarraitzen dugu, Bizkaitik, Mrs. Clams, entzun baldin baditugu, Gipuzkoatik, Eskarregek asko. Burua lehertu egizte.

eskarregek asko 2023an Lahardi baserriaren inguruan San Prudentzion Getarian sortutako musika proiektua da. Euskal Herriko txoko guztietako 10 taldekideek osaturik musika ezezik, mundu zaharra eta baserri giroa gaurko gazten egunerokoarekin uztartzea du helburu. Eta izenak dioen bezala, eska eta arrege doinutatik abiaturik, abesti melodiko eta doinu dantzagarriak nagusitzen dira taldean, eta taldeak grabatu berri duen lehen lan motzean.

Takur Andaluza, bost abesti tartean bi moldaketa medley modukoak Martin Larralde eta Txatxo Eska estiloan. Orain pare bat hilabete Legorrege jaialdian ere izan ziren jotzen eta ziur ura hontan han eta hemen ibiliko direla zuzenekoak egiten. Guazen Zakur Andaluza diskotik beste abesti bat entzuten, Esklabu Alai.

Aspaldizen ezenuela atzeko abestia hau entzuten, Smooth Beans dituzue beraien lehen argitalpena, beraien leheneko lana, lehen singela, The Road of Cherokee.

15 urte pasa dira single hau argitaratu zutenetik an Liquidator Musicekin atera zuten single hau. Honekin batera etorri zen beraien lehenengo lana 2011an At Low Fire, ondoren bigarrena urrengo urtean Keep Talking, atzetik etorri ziren beste hainbat single ere. Formazio aldaketa ere egon zen tartean, Rudikinek banda utzi baina taldeak aurrera jarraitu zuen abeslari berriarekin. Egia da, orduz geroztik ez dutela ezer grabatu, baina bai zuzenekoetan ibili direla. Agian zuzeneko horiek ez ditugu nahi genuken maiztasunarekin izan, baina hor ibili dira txantxaka, noizean behin, gehien bat beraien lur maitatuan, Kantabrian, boloak emanez. Eta dirudienez esan behar nuen, baina ez, bueltan ditugu. Horren hilabete batzuk kontratazioa irekita zegoela iragarri zuten haien sareetan, eta aurreko astean ere taldekide berria zutela, perkusiole berria zutela ere iragarri zuten. Eta honekin batera ere, uda hontan Kantabriako Barcena de Pie de Concha herrian ospatzen den Skank International Reggae Festival, hortan ere jotzen egongo direla ere aipatu digute. Larun batean izango da, Uztailaren 5ean, Cimarrons, Mountain Tops eta Smooth Beans.

guazen Bank Robber The Clash taldearen tributo bilduman atera zuten abestia entzutera. The Clash taldearen abestiak reggae estiloan jotzen Smooth Vincek, Bank Robber, gozatu.

Eta sartu gara azkeneko txampan. Eta azkeneko txampa hau aurkeztu berri dugun bilduma entzuten pasako dugu. The Clash Goes Jamaican deitzen da. 2013an argitaratu izan zen Alicanteko The Golden Single Records zigiluarekin. Edizio limitatua, agortua dagoena eta bikaina dena. Ze esango dut, The Clash taldea gustoko baduzue, reggae gustoko baduzue, disko honekin ederki gozatuko duzue. Atzeko hau, Hypochondriacs, Death

Vinilo bikoitza 31 abesti, 31 talde ezberdinek sortuak, moldatuak,

Kingston Factorian masterizatua izan zen Esteban Descalzoren eskuetan Argentinan Record Industrin prentsatua ekoizlea lehen aipatu dugun Dr. House 500 kopia atera ziren eta egan egin zuten. Hemen ikusten dudanen arabera 200 eurotan ere erosia izan da azkenik urteetan kopia bat. Guazen musika entzutera, guazen Red Soul Community entzutera. Honek irekitzen du diskoa, Spanish Bombs. Gozatu.

Gero eta orain agur esateko momentua iritsi da. The Clash, Go Jamaican bildumarekin utziko zaituzte. The Abstemians, atzekoak, Stay Free, bereziki hemen maite dugun abestia originala. Ondoren La Furia gazteleratu zuen bertsio itzela, eta hemen The Abstemiansek egindako reggae moldaketa. Juan aurretik termometrora begiratu, gorrito pera dago, ez larritu, reggae sukarra, ona da, horrengo aster arte.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Gere izango dugu, Gerek bere lana aurkeztuko digulako 23.000 bostuen eta 56. Horrez gainera, kantu berriak labetik irten berri direnak, entzongo direnak hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: kantu hau atera zela demora pixkat, baina diskoa aurrako astean, 23.576. Oraindik ere, bueno, zer pentsatua edo intriga pixka bat sortzen digun izenburua duen diskoa, kantuek ere badute berea, eh? Eta hori guztia argituko digute orain, bueno, argituko digu orain. Taldearen erdiak, bueno, sortzaile nagusia esango dugu, Iñaki Gereñu, gere proiektuko kideak, kaixo Iñaki, zer moduz?
1: Opa, kaixo.
0: Ondo?
1: Osondo, osondo. Gogotxu egia esan.
0: Bueno, esan dugu moduan, ez? Erdia, beste erdia, lander zalakain da. Ogeita irumila bosteun eta irurogeita sei.
1: Ogeita irumila bosteun eta berrogeita masei.
0: Berrogeita masei, arrazoi. Eta hemen, joe, bire bi aldiz gazki, nik idatzi dut gainera. Bosteun eta berrogeita masei. Eta horren gainera, zuzen doi ingo idazu hori.
1: Zera, lehenengoa izango eta azken aretza izango.
0: Begira. Bai, joe, eta parean begira ondo daukadala, eh? Gauza da, nik gaizki apuntatu dudala. Bueno, ogeita irumila bosteun eta berrogeita masei. Galdera asko etortzen dira burura musika entzun da. Ez dakit etorkizuneko data bat den, ez dakit kode moduan idatzitako zerbait den, ez dakit interestelarra den planeta izar berdin dit ez gorputz baten zenbakia den, zer da 23.546?
1: Bueno, banere bizitzan oso garrantzitsua izan den pertsona batek bizitzan dago egunak.
0: Begira, ez da bilena inu, denbora espazioa, bueno, ez, bazen zerbait. Hortaz, bueno, bizi izan dako, eriotza egonda.
1: Bai, egonda.
0: Dolutik abiatzen da disko, hortaz?
1: Ba, bai, ez nuk esango bilatua izan denik, baina dolu asko dago, bai.
0: Begira, begira. Ze, diskoa, nahiko iluna da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai, ala da.
0: Bueno, guazen ala ere, elkarketara, asierara, zu pitxi jauken batez ere, teklatuekin eta...
1: Bai da.
0: Eta lander, batez ere belakon, perkusioarekin. Zein momentutan elkartzen zarete?
1: Bueno, ba, ja diskoa grabatzen ari nintzen momentuan perkusioetan buru belarin emilean, gaina, bueno, ritmo kajakin eta lanean emilean, eta ba, zegoen zerbait hor, etziana konbentzitzen abestiak funtzionatzen zuten, baino ez zuten nik nere buruan neukan indarra. Eta sinitza bakaja, erritmo kaja horiek gero beste bateria batzuk hartu, sampleatu, moztu, pegatu, hor kolaxak egiten, eta hola egina dago diskoa. Eta ikusi nuenean, bueno, ja sinitzen ean ja proiektuak ja formartzen hasitzenen zuzenekotan pentsatzen, etorkizuneko zuzeneko hietan pentsatzen, ez nuen ere burua imaginatzen musika hau, estenatoki baten gainean, eta ni bakarrik egoten. Iritze zitzaian, gezur asko esate izango zala, zuzeneko baten, hau botako banu, eta ni egon gitarra batekin, eta hau txekin, eta sintetizadore batzuk jotzen, baina bestatzu disparatuak, eta ja, bateria disparatzen banu, baina zan, ja, etzaukan zentzuik. Ordu baseitun, bueno, etzan izan asko pentsatu beharreko erabakia, esan, bueno, bai, fijo, bateri jole,

0: gainea baian ere buruan ebai garriekin eta jokuak eta iten hasitan egon eta joku ematen zian horrek. Eta hor, zerrendatxo bat pentsatzen egon itzan, ba, zein izan zitezken, bueno, nire hor dago gotan egin nien pertsona horiek, ze nahiko lan ikusten nuen, bai, azkenen proiektu oso ez ezagun bat, abestiak egora indikan erdizka erakusteko, baina, bueno, ba, 10 minutuko txapa bat botan nion lan derri, WhatsApp ez, bilatu nizkion lau bat abesti dola, eta bueno, esan zian, bueno, jo, atentzi bat ditu dit, ez dakitze, gehatuko geha, eta, klar, oso bertu bizigea, oza, egun mikrota bizigea. Eta, bo, gehatuko geha hemen beko tabernan kaino bat hartzeko, bueno, totalke, gehatu ginen lau aldiz, eta lau kaino hartzeko, beak baiezkoa esan zian arte. Baina, beti esatzen zian, eske baiezkoa esaten baizut, izango da egitazko baiezkoa, ez dena, ebain bai, eta bain ez, oza, jungo geha tope. Topera, eta nire zendien, bai, eske, hola nahi detizatea. Ez da nahi, ozan, gozak sortu edo gozak egiten ditudanen ere lanen edo beti izan naiz pixkat obsesiboa eta denborazko dedikatzekoa proiektu horiei. Orduan, oneri ere dedikatzen ari nintzen gara jaietan, eta ari naiz, eta ez da nire buruan proiektu bat bilabetetan, o efimero izango den proiektu bat. Intentzioa da geratzeko proiektu bat izatea, orduan ber.
1: Bai, eta egiari zor, Lander ez da bateria jotzaile izateko 8 proiektutan sartzen den horietakoa, ez? Horrek ere zerbait esan nahi du, hau da, baiezkoa dela, ez, sinisgarri egiten duela.
0: Nik uste konbentzitu dut niola Tolosarra naizelako. Beti atzea eta horrean mungiara joaten ibilidea, eta esatzen zun faiz, ez da sinisten Tolosan proiektu bat egitea.
1: Bueno, izu, ba horrek balio bat egitzen badu, ba balio dezala, ez? Bueno, entzuten dugu, zuen bilagoa zonetan, basuaren sintea, ze sintea bada basua kasu honetan, distortzionatuta erabat, arpegiatorra berriz ez, oso garbi,
0: bai.
1: Eta ahotsak oso gaseoso. Ez?
0: Bai.
1: Espazio...
0: Bajua, hor daude bi baju,
1: bai.
0: Abesti azten dan aurrenengo soinu hori da... Abletoneko Chaston groove bat nik soinu aldatu niona. Berez ez da sintetizadore bat.
1: Ematen du.
0: Baina, pitxatu nuna beraka, buskatu nuna ekualizazio aldetik, jolasten. Oso guai izan da diskoa grabatzea, ze konturatu naiz, netzako hau ikasketa bat izan da diskoa grabatzea, ez da ni elektronika munduan aditua naizenik, eta fasteatzen nuen, baina jolasea, baina ez errez. Baina izan da kriston ikasketa, eta konturatu naiz gauza politenak iskripuz ateratzen diala. Ez dala izan, jo, ze tipo, ze makina da nahu indula, ez. Osa, ditut, 30.000 akatz, eta 30.000 garrene hortan, esan dut, jo, goia da, hau behatu ba. Izan da, asko dago iskripuz sortzen dira gauzak dira.
1: Bai, eta iskripuz sortzen diren horiek askotan zureak bakarrik dira.
0: Claro. Osa, merito hor dago, baita, ne, ordu horiek sartzea eta horre iristea jakitea, mono, ez deskatu bueltatzea, soinu berdinera, baino bai.
1: Baina ja proiektu horretagoela, ja soinu hori betirako daukazu.
0: Hori bentzat zure alde. Eta sintetizadorean gordeta, hori pijo.
1: Bueno, gero, badago, ez, desafinatu itxura maten dion, ez, zatia bukaeran, imperfekzioiek, bilatuak diren imperfekzioak. Claro, aurreko batean, ez, adimen artifiziala gora eta bera, iltzen gara jonetan, esate zuen, horretan aditua den irakasle batek, esate zuen, belarriak imperfekzioa behar du, ez aspertzeko, estimulu hori gabe, ez gineateke, horregatik hor dagoela, adimen artifizialaren muga gaur egon, akatsak egiten ere ez dakiela ondo, eta hori eskua, ez, gizatasun ematen diona, imperfekzio hori dela.
0: Guztiz, nik badakit disko hau egin izan manu nere txean dena digitalki, pluginekin, eta ez lukela eukiko nortasunik. Izango zen, abesti berdinak, baino igual iaki inegindako zerbait izan zitekeen, eta oso argi neukan proiektu honetan sartzen banitzen sintetizadore analogikoekin grabatuko nula, duela 30-40 urteko sintekin, zintatik pasatako dileiakin, adibidez, ba, zinte hauek, bai, ba, justo apregiadore honena, Juno iruro gehia da, bueno, ba, beak dauka ez, LFB-an, ba, desafine horiek egiteko aukera, nahi ezun, ba, bere onda goraino higo, edo getxe, edo, bueno, jolasteko aukera ematen dizu, eta guztiz, horren bila jun itzan, adibidez, bat, toma hau ezakit, igual, irugarren hola, hogarren izango zan, edo, lehenengoa, ez nahiz pentsat, ez dakit, eh? Baina, esan, bai diskoan, gauza asko frogatu ditugula, baina garratu dugu, eta desafino hoiekin jolazten, da, ah, hau etzai gustatu nun sartu dan, bai desafino egual, baina nun orduan berriz ingo dut, eta ba, demora ba, galdu ez, invertitu dugu, edo sartu dugu, ba, holako, ba, jo, ez zego, aia, justu hemen, ba, jugak indarra galtzeunen, hor notatzen da, pixkat, ba, pixkat, bueno, pixka frikatzen.
1: Bai, baina horrela sortzen dira.
0: Baina, bai, eta, klaro, bain disko entzuten dut, eta pedaude, eta marmila gauza, bain digan adatu guen ikizkena, ja,
1: non grabatu duzu?
0: Ba, Naparroan, Suiza herrian, Hans Krugerrekin. Han, guk pitxillokekin han grabatu izan dugu beti, eta oso laguna dut. Bera ere, ba, Deloreanekin ibilia grabatzen, da bai tekniko bezala, Ekolimpio Asesinokin, eta beste inbataldekin. Eta argi neukan proiektontako tipoa beha zala. Ze, bueno, ba, nere buruko pelikulak eta bere buruko pelikulak oso ondo ulertzen dira. Eta oso ondo, nik uste kriston ekipo egiten daula, eta sintonia berdinean, osat, ez dakit, erritmo berdinean egiten dugu dantza. Eta oso ondo ulertzea, eta oso gutxitan gertatu izan zait, iaia urte oso bat, egon daiz estudioan jun eta etorri ez egunero, baino, eta oso gutxitan gertatu izan zait, zerbait argi uki, eta berak esatea, ez, hau golez, eta Dios, ez da egitezian, buruko gina bat ezian, ze, anigual zerbait oso argi nuken, baino, klaro, asko importatzen zait, beak nola ikusten ditu gauzak, ze musika estilo gore beak asko entzun du, asko kontrolatzen du, eta batzutan, ba, nik irazten dut, eta batzutan beak. Horrili.
1: Bueno, baina hor ikusten da, ze talde aipatu dituzun, eta hor, garbia da, sintetizadore mundua ondo ezagutzen zuen pertsona bat behartzuela izan, ez?
0: Bai, osea, da makina bat. Osea, ez da, ez zaitu gurritzen beste bat, aproposago disko grabatzeko.
1: Bueno, zuen bilagoaz, noren bila?
0: ba, ez dagoa delantzunik, bortako. Egia esan, jo, igual magia pixkat puskatuko, eta baino, batzutan gertatzen da ez, abesti, melodia bat da honen, ez dela melodia bat tarareatzen, abesti batena nola izan litekeen, edo, eta hitz batzuk sartzen dituzu sartzeagatik, esango nuke, Eta hemen pixkatu lago zerbait izan zen, ez justu igual zuen bilagoaz, baino ez dakit, edo igual hasiko nintzen zuen, atzetik ez dakit zer hortikan jolasten, eta bueno, gero nire buruko pelikulak daude, klaro, bai, horgatzen dinak.
1: Orokorrean, bueno, asko gez, asko esan da, eta bueno, zuek prentsa horren ere esan zen duten ez, sinematografiko xamarra den diskoa dela, pelikula bat edo beste aipatzen da, bueno, asko que zinbestan Blade Runner ere aipatuko du, ez? Zure buruan, bazo den pelikula futurista horiek?
0: Bai, gainera justu, ba, Neikron asko gustatzen zait, edo universo hori asko gustatu izan zait beti, eta bai Blade Runner, bai Drive, bai, bueno, gero, badago ez, jendeak asko esan dide, baratzen digit pilo bat, Kabinskiri, eta esaten dut, bueno, izan liteke, baina eske Kabinskina besti horiek, Sebastian Delerri sonatuko izkizu, eta hor badago ez, badago musika estilo bat, ba, pixkat, empapatu ninduna bere garaien, ba, bai pelikula garaiei esker ziurrenik, baino asko entzun detenak, nik Drive-ei esker Chromatics taldea ezagutu nun, eta Chromaticsen oso jarraitzaia izan naiz, Barcelona ikusi nituen, gero aindala gutxi da badaban Johnny Jewel bea teklista eguntzangon bere bestia jartzen, eta hola, eta gero beha ikin egon ginen hor kontzertu ostean kontu kontari pilo bat demora, eta ez dakit, osa oso gustatzen zaiten estilo bada, eta nik jotzen dakizkidan edo trasteatzen dakizkidan instrumentuak eske hortaren eramaten dut, ez naiz imaginatzen sintetizadorekin beste estilo bat egiten, eta baita ere nei musika ba, melankonia edo daukan yeah. musika edo nostalgia daukan musika beti asko, edo kristea asko gustatu zait eta asko gustatu zait Chromatics hau jokadiez jorratzen duen hori ez musika kristea baino dantzagarria eta boa eske hor nago hor sentitzen naiz batzakit gero baita ere ba kristura horren barruan Smashing Pumpkinsen oso zaleta, oso oso fana izan naiz edo edanarina edo eske orduan zakit, hori da, hor nago eroso jolasten.
1: Hala ere, bokot berra buentzuterakoan askorietarko zaio da funk. Claro. Ez hori, ez dago zalantzarik, karo, gaur egunera, ez, gehien urbildu den taldea, ez, hori izan delako, gaur egungo publikoaren gana.
0: Hori da, zen, bai, bai, eta ez da, eta badaude, bere behien, oza, erreferentzik badaude diskoan, noski baietz. Baina ez da disko bat, esango nukena, joe, Daft Punk diskoa da, esango nuke iunagoa da, la, bueno, a ber, hasierako disko eta jute malimazea, baina bai, oza, beste pop iunagoa dago, esango nuke, ez da inbeste French Touch hori horren badaude pare bat abesti horri jolasten jolastu detena pixka bat hortikan baino bueno beste, nik beste bide bat ikusten dut
1: nik deitu diot estiloari futurista nostalgikoa
0: oso
1: no futurista da baina berean ja futurista hori atzean geratu denez nostalgia sortzen du eta zuk esan duzuna ez malinkonia puntu hori ere badu hemen ostras basua sartzen denean oso potolo sartzen da.
0: Bai,
1: kantuanetan. Claro. Jakinei nuke entzuten ari garatzetik, eh?
0: Bai, ba, Junoa. Ez que da sinte bat, bajoak egiteko dala, claro, estudia sartu nintzen, pentsatuz, mujakin ingo nitu laba jugutia, eta ez bat ere, mujakin.
1: Ah, begira.
0: Bueno, Hansek Juno iruro gehia zeukan, eta ustet, ja, bigarren grabaketan, bigarren asterako erosi nula bat. Esan nure, claro, es que ya zenez imaginatzen, zintego, ibile, jortan eukan, ibilean eukan, baina izan zan, ba, es que jazta, oza, jazta komentzitu no. Eta jolastu dugu abesti batzutan adiez, bi juno iruro gehi batera jarriz, ba, behien ostiladoreak kruzatzen direla, oza, gauza oso frikiak eginez, beste modu bat ezin daitezkenak egin. Eta adiez, bueno, horrego iristen gana abesti horta kontatu bet.
1: Bueno, hemen, Kilikiren kolaborazio dago, horren galdetuko izot horren inguruan. Ze, badago aldaketatxo bat, 2 minutu eta erdi bueltan etortzen da aldaketatxo bat, kantuan, eta hori da, entzune dudana.

0: Hemen antzean entzuten diren sinte horiek, nola sinteak dira, ezta?
1: Claro, claro. Hor dago, ez galdetu zenbat, baino
0: bai. Bai, baino, hor egiten duena, izango balitzu zela gitarraren punteo bat, eta, eta eskratxiko itxura, eta horiek nola lortzen dira?
1: Ba, frikatzen, horiek dira sinte baten linea dagon bitartean, sinte hori, ba, mugeko pedal, filtro pedal batetik pasata, eta justu momentu egetan, ba, filtroa da horri topera egotzen. Eta bilatuak dira, klaro, noski. Bueno, egia da, justu abesti honetan, filtrado bide jolaztu benitu, baino gero filtrado bide sampleatu da. Osa, tu benun bat gustatu zitzaigun, eta hori errepikatzen dugu mozten. Jolasean.
0: Bueno, hor sortzen dira soinu oso berezia. Horregatik esaten, hau nola lortzen da, ez?
1: Batzen aiz estudian zala horpiri, eta jo, goia da. Eta baino, zian hiru desberdin. Osa, jo, guazen bat pegatzea berdine izatea beti, eta gara gatu zen da polit.
0: Esan dugu, kilikik hartzen dela parte, kolaborazioa nondik sortzen da?
1: Bueno, bai, esan nahi tokatu zitean demora oso gutxitan lanean arrazkik ateratzen, behari atea behar izatea, bai, liru aldizeo, gero BBK Life-en elkartu gina, gero, baino justu ni estudioan, grabatzen ari nintzen estudioan, behare grabatzen ari zan, egun berdinetan, behar nasketak egiten jansekin, orduan, zan, de repente, gaur ni noa estudioa, behar zintet, ekilik datorrelako, eta etzi berriz nina dut, eta urengon berriz kiliki dut, eta, kago, etortzen bagoitzen, kago, esos dena sinte guztikan lurretik, eta zinean audio bialtzen, hola, omezua bialtzen, jo, eta sinte hau, eta proposatu genion, jansekin, da, ze, botako jo, paregat esaldi botako ituna, ez dintan, eta, ze guztu abestia hau eginen ditan, da, izan zan bizkat, bueno, egun horietako kontuagatik, ez zan zerbait ez bilatua, ez...
0: Eta
1: oso errex izan zan, ja, gero ba, Tolosan elkartu ginen, estudia joan ginen Tolosan pixkat klasteatzea da ikustea, makina bada, eta ez ditun iru minututan, ateazun bere partea. Ezakit etxetik jan zagerroa itekarriko zu, baina izan zan oso goia, eta gero bideoklipa grabatzen ere, oso ondo, etxen egontzan lotan, behakin Tolosan ibilina atza eta aurrea ez egiten batu pare bat egun, da oso gustora egia esan.
0: Bueno, hor, hitz egiten dena, kantuan, zer da, ispilu aurrean egindako gogoeta bat?
1: Jo, ba, igual letra hori gehiago izan da, bai, ispilu aurrean baitare. Eta baitare, telebista ikusten egon notizik, eguardik ordu bitan, eta goizeko lauetan ere ikusi behar genituzken irudiak ikusten eguardik ordu bitan, esan zula, jo, mundu ziagumeak ere hau ikusten egin, eta ez dakit, ez egizarte oso bat ere empatikoa, bueno, ez dakit, hori, empatiaik ez daukagun gizarte honetan, eta hortikan nola umetan erakusten diguten gehien hori behintzat edukazio hori oiek nola galdu ditugun edo galtzen ditugun denboran arabera, ez? Ja bakoitza bere ba, egoiztagok edo eta ez dakit lekra pixkatu hortik ateazan ba, bai, arred eta nago jendearen pasibitateaz eta pixkatu hortik
0: Begira Begiraz, nigo horri ikustu denetik buelta bat emanda guztiari zenbat gezurrera pasatzen gara eta, bueno, hemen azteko eta behin, haotxaren efektua. Efektu desberdin pilatera hori dituzu haotxetan.
1: Bai.
0: Zeren arabera erabakitzen zenuten, bat bestea, hau ere ze izan da probatu eta...
1: Bai, eta ez, adibidez, abesti hauek, hau bere zikida komposatutako lehenengoa, guztietatik lehenengoa. Eta hau dago, hau, zunik, ba, etxean, akustikarekin, gitarrekin, jotzen detan abesti bat, eta ordu nargin eukan, diskoan ez dukala lekuriko la jokoan, nu, orda, biskate eman behar nula terren ontara, eta terren ontara eman da, bokoderrakin edo zerbait defektu batekin, talagoxakin eta hola saiatu nintzen, baino, abestiak maitasun, ezinezko maitasun bat eta zitze egiten du, eta oso etzan egitazko abesti bat izango, lekra abesti honetan ez bazan gehiago ulertuko. Ba, adibidez beste abesti batzutan asko jolastu dut, lekra ez da ulertzen da igual dit, osa horren bila junez. Baina hemen ezakit, eskatzen zian garbigoa izatea, eta baita ere, ba beste abestia sortu zan moduan, ba beste modu baten sortu zalako, orduan ba pixkat horren bila.
0: Sentiko horra da ez, efektu horrekin sentiko hortasun hori askoz ere gehiago nagarritzen da, pausa du, eta gero, ez, entzuten diren, bueno, perkusioak ez. Perkusioak, esan doia, zuzuke baina, lauro gehiagaren amarkadakoak direla esan dezakegu soinuetan, edo beranduago koketu behar dugu, lehenago koketu behar dugu.
1: Bueno, ez dakitze, esan, igual labesti batzutan bai da laro gehi tamargaren amarkadakoa, baina ez nahiz jun hainbeste soinu eta bilatzen, zer ala izango badalitz, hainbeste soinu esageratuko bilaltuko ditu, timbal rekriston reberakin, eta ez dakit, baina... Baina, bueno, bai, abesti bakoitzak egia da, egin itura abestiak ja erdina zeuden erritmo 8-0-8 erritmoka jakin eta hor lehen esan dizutena ez, etzian konbentzitzen eta hor bueltat eman genio eta hor ja ez nintzen jun soinu zarrak bilatzea bizik eta, bueno, gaur emungo soinuak, baina esan barra dukat, bateri bakoitzan, abesti bakoitzan igual bomboa jotzen duen lekuan igual hiru bombo batea daudela, edo kaja daunen igual hiru kaja batea daudela, ez da kaja bat,
0: claro. Hori da, hori, gero, zuzeneko eta erabegira, erronka handien hori izango zen, ez?
1: Bueno,
0: gaur egun badaude ez, moduak,
1: claro, hori baterian krigerrak jarri ditugu, orduan bateria mistak ingoaz, oza, akustikoa entzungo da, baina bateria elektronikoa dago baita ere, orduan horrek erresten du pilo bat. Soinu hau, diskoko perkusioan soinua zuzenea emango dugu, eta batzutan, bai igual, fiskat, rekautxutatik ditugu soinua.
0: Eta zuk, zen basin dira emango dituzu zuzenekora?
1: Ba, lau.
0: Lau.
1: Iru analogiko eta digital bat.
0: eta luperrik eta horrelako horik ere behar duzu?
1: Ez. Ez, damakit ordenadorean kontroladora, abletonan kontroladora bat, bajoak filtratu alizateko, eta zuzenean, lau sintetizadore, eta bi gitarra eta pedalak.
0: Erraza
1: esaten. Ay, lande entzula espero norbaitekin jotzea, beha baino krasto gehiago, no? Baitu norbaitekin.
0: Ega, bateria baino gauza gehiago. Gainera bera triggerra jarreta, errazten du horrek, ez? Gauza gutxo bera matea, bera kire. Ostras, ez da... Hori guztia, eraman behar duzuzuk.
1: Bai, baina, bueno, daugat, o sea, jarrietena oso ondo antolatua, zuzenekoak montajek eta azkar izateko, rak bat montatu dut, ba, nere soinu txartelakin, inearrak buke ugitzeko, gureak, bat, teknikoaz oso gutxi behar izateko, osanet, txartela bat ateatzen diot, 16 irterekin, eta jo, entxufeak, argian entxufeak, iluminazio guztiak guk, claro. Guk damakigu, eta dena daukagu pentsatuta demora utzi, eta leku bat, eta jazta.
0: Gero bat dutuko bizu, argiteriaren eta inguruan, zuzeneko showaren inguruan, ze hor, bueno, ea nola egin duzuen, eta ze hori da beste erokeria bat, asko, geroz eta gehiago ikusten dena, ez, da batez ere biko formatuetan, eta horrelako gauzetan, dena pentsatzen duzuela aldez aurretik, eta astras, horrek duen lan guztia, ez da gozarantzarik. Bueno, hemen, goazen orain kantura pasatzen gara, hemen bai perkusioak organiko soinua duela. Ez dakit organikoa den, baina soinuz oso organiko entzuten da.
1: Bai, da, lehen esan ditu gana, oza, daude, sanpleatuta bateria pilo bat, hartuta, moztuta, kolaxak egin, eta horako gauzak, baina bai, klaro, da hona asketa elektronikoa eta misto.
0: Bueno, hor gero badago, zaratatxo egiten duen sinti hori, hoiek lantzea, nola egiten da? Zer, hau da beste gozatzeko bat, zer gauza bada, zuk harmonia bat sortzea, melodia bat sortzea, ez, arpegio bat, berdin dit. Baina, zarata denean sortu behar dena,
1: yeah.
0: Eta zentzuarekin gauda, kantua jarraituz, ez, fondoko zarata bat, ez, hori, ondotik zarata bat jartza gauza bada, beste gauza da, kantua jarraitzen duen zarata bat egitea. Yeah. Hori nola egiten da?
1: Bueno, azkenen, pixkat, egola gaizki esplikatuta, baina ulertzeko. Zuk trompeta bat, edo biolina, edo jone bali maezu, urte asko edo pasa behar dituzu instrumento hori ikasten, ez da? Sintetizadore mundua, esango nuke, justu desberdina dela, ez da, lain beste instrumentua jotzen ikastea, baizik eta instrumentua ulertzea. Eta ze behatz batekin eta tekla batekin marabilak inditzazkezu, soinuak, botoiak moitzen, jak, balin badakizu zer mugitu zen momentutan, ez da? Eta adibidez, ba, horre esan dezun sintetizadore hori, MS-20 da, okeratu banago, eta horrek filtrada oso gogorrak ditu, eta oso berezia da, dazpanke pilo bat ibidun sintetizadore bat da. Eta horra adibidez dagona da, klar, guk midiekin, elektrodenika egiteko, igual midiak idazten ditugu, piano edo teklatu normal batekin, eta gero midi hori botatzen dugu edo pasatzen dugu sintetizadoretik, orduan gero ja soinuak bilatzea. Orduan horia melodia bat ja markatua bilatzen duzu. Eta gero melodia horren barrun, claro, hor bai dago, ba, ze soinu nahi duzun, ze luzapena nahi duzun soinuan, nahi duzun oszilabore bat pixkat desafinatzen egotea bestea ez, ba, lehen esan dugun organiko hori bilatzeko, claro, sintetizadorea, ez profeta, ez? Sintetizadore analogikoak desafinatu egiten dira.
0: Claro.
1: Eta piztu gardia, eta berotzen utzi gardia.
0: Hori hori temperaturarekin, claro, kontuz.
1: Ba, edo mugimendu asko balima dauka da.
0: Holtza beraz.
1: Bain, kao, haiginan estudioan bi sintetizadore berdinakin, da, nota ematen da, esaten, eske, no es la misma nota, esaten, zemen zer dago, ez da nota gardina. Eta jansek ez, hori desafinatu dauka zu, bizu maletero neguzkitan, eta ni, ju, ez nideik, ez da.
0: Claro.
1: Da, ba, vale, ba. Hori ikasi nun.
0: Hortaz, teklatu jotzailea, bai, ikasi behar du, noski teklatu jotzen, baina beti ere ekoizle izaera hori ere barnera dute duki behar duela esaten, ari zara pixka bat, ez?
1: Bai, ez dakit, no, eske nahi musikan jolazta guztatzen zait, eta ez nahi zinioiz izan teknikoki, mik teknikoki txistua jotzen dut. Hortik aurrea, beste,
0: bueno.
1: bai, esan edo, bai, ikasi nolako txikitatik eskola, oza, klasetan, eta naiz eta gutxi jo, ba, jarraitzen dut galako, naiz egin jotzen, eta txistoa jotzen daki da galako. Baina beste izumetutan ez naiz, ni ez naiz, oza, gitarra jotzen txarra naiz, gaur egun klaseta juten naiz, eta hor nabil, baina nerea bestia jotzen badakit. Edo teklatua jotzen, naiz, eskatu ez dakitzea besti jotzeko, baina nerea bestia jotzen badakizkit. Eta nerea bestiak saiatuko naiz jotzen alditu da nobenak. Hor dugu da nere erronka esan nuke. Eta hor, baina hor disfrutatzen detelako, eta hor pasatzen detelako ondo. Eta milaka kontzertu ikusi dituen nere bizitzan, eta musika asko entzun dut, orduan, ba, sensibilidade hori uste bauga dela, esateko, jo, emendikan jute mana izago eto gehatuko da, o emendikan jute mana izbaino, ez? Orduan, ba, bueno, hor jolasten dut.
0: Bueno, hor gero entzuten dirana, basu bat entzuten da, sokak entzuten dira.
1: Bai. Gitarra da?
0: Gitarra da. Basuara eraman da?
1: Hori da. Oktaba horiakin bera jetxita. Eta hori, dauzka sortzeko bi modu, ez? Bat sintetatik eta beste bat gitarra akustikatik edo atera zizkide. Eta horretu esan da bestiak. Orduan argin okan diskoan pixkat denak enpastatzeko elektronika dian abesti hauek, hauei sartu garniela zerbait organikoa dana, kasu honetan baterian soinua organikoa goa da, eta ba, adibidez soka soinu horiek daude, eta aldiz aurreko abestian, ba, gitarra garbia zan hortan, ba, sartu et arpegia horre baju potolo bat, ba, hotxak harmonizadoreakin, eta ba, pixkat terren ontara emateko gaita. Claro. Orduan saidu naiz, ekilibrio bilatzen abesti guztietan, ba, hor, pixkat denak koeksio bat eukizetan.
0: Ba, eta hemen entzun dugu ez, atzetik orain txokustu erditik aurrera, aztea, zara, sintearekin ere, jolazte modulazioekin, ez dakit hori, esan duzu ez, hartu aldi batean saiatzen zinela egiten. Hauek horrela daude egin da, justu hau modulazioiek eta...
1: Bai, hemen ez dago, gainea hori uste eta azkenengo egunean galatu bendula, parte hau, abestiontako parte erdiko hau, iunagoa, antzagarrigoa edo, izan zen, justu Berlina junitzen bilagunekin parranda, eta ne, asko uste ez da, Berlin, bale, ezak behatzi aldizu, amara aldizu, izango nintzen, eta bueltatu nintzen esan hon, sartu gardet zerbait. Gogorragoa. Sartu gara zerbait gogorragoa kontzertuetan, ja kontzertuetan pentsatu zen.
0: Claro.
1: Eta usurtu zen. Eta orduan ba, izan gentzan, azkenengo egunetan, ba, MSB goiakien filtrada hiek sartzea eta hori.
0: Paten gora gego, bestean bere jetxi,
1: claro,
0: bueno, ba,
1: ertzen dira. Ia betek joan guanitz, bueno.
0: Baina horrek ez du beti ematen, ez du horrek ez du beti. Bueno, urrengo kantua, eskutik heldu nazazu, bueno, ez izu galdetu guazen horrein inguruan, denatzen utzi eta arriskatzearen inguruan da?
1: Ba, bue, pixkan da nik nire bizia bidaia damakit oso improvisatzen. Bizi guztia. Ba, bai bideietan, bai lanak eduki judan lanak edo beti izan dira asko utzi naizelako korronteak edo ibaiak naraman leku hortara juten, ez? Nere edo gomendion aurka edo nerea, bueno, ba, izateko modua da, ez? Osea, hau nahi detin, ba, hortik noa. Eta gaur egun arronago ba, egiten nahi naizen ibilbideaz edo arro baino gehiago, jo, poza daukat zenbat esperientzi disfrutatu izan ditudan, bai bideietan, bai edo lanetan, eta orduan iruditzen zait, bueno, begual sortea dukidet baita ere, egin alizatea, hori ere gala, baino gomendio propos bat.
0: Begira.
1: Guazen, osea, zer hori dinu behazu, eman.
0: Begira. Eta beste leskutik eldu nazazu.

0: aldatuari ez balen da bizikoa da, audio horiek, ez da garaitokoak diren, ze garait desberdinetokoak iruditu zaizkit, bat emat zartxan marra iruditu zait, ez nahi zauzartuko zaitean zea hotz den, baina, baina nondik ade, albistegietako zatiak dira, ez da. Zer dela eta bururatzen zaizu kortoiek, eta erreza izan zizun kortoiek gautatzen?
1: Bueno, bai eta ez. Bueno, batzuk zuzenean bilatu nituen esaldia bilatzea junitzen, edo gatazkabiek bilatzea junitzen, eta beste batzuk izan zian, bai, notizizarrak entzuten, eske, gaur, izan zitezkeen oiek, eta izan zitezkeen beste, beste hainbat. Osa, edo zein egunetako notizik hartuta, ba, zoritxarrez, ez? Eta bueno, ba, hori, izan oso komplikatu izan.
0: Bueno, efektua ningunan hitz egin da, tolboxa. Tolboxa, esan duzu erabili dela diskoan, eta erraza egin zaizu tolboxarekin lan egitea?
1: Onartu beharra daukat, hasi nitzala, eta azkenen ibili ditu dela beste bi pedal talboxan efektua dutenak, baina ez detena tua erabili hauen. Hasi nitzan, eta esan nuen, ba, demorazko aluketan, praktikatuta etorri gara nuen, eta...
0: Ze berea du.
1: Bai, badu, eta ondo erabiltzen jakiteak asko du. Osea, beste instrumentu bat da.
0: Eta, kantua, alere, bitxia egiten zait, ze da, sintek sekulako pausa ematen didate. Baina ritmoak den azkartzen du. Kontraste badago, sinten eta ez, bitaren artean.
1: Bai, egia sintea aterazala lehenengoa, eta gero perkusioa, argi neukan perkusioak nahi nula indarra ugitzea. Ez hainbeste gero hemen sartzen dira Charles batzuk, baina hasieran etzegoen, ia txapatik osatzen bombo kaja, baina klar, beste luzea gehatzen izan da, esan hemen zerbait gehiago sartu behar dugu. Baina bai, ez dakit, nik ez dut... Oain izaten dezule ikusten dut, igual musika dala lasaiagoa zela eta bestia, eta perkusioak azkartzen dula, ez nintzen ohartu hortaz, baina bai.
0: Piskat, bueno, aste buruetan eta gauetan egiten diren informatibo edo dokumental, ez dokumental baino, bai, erreportaje sortak izaten diren zer ere kartzen dit, karo, introak albistiak dituelako, ez? Baina, bai, pixka bat, ez? Bueno, ba, klasikoak izan diren erreportaje sortoien soinu banda bezala ere irudikatzen dut. Zuk, diskoa bera, soinu banda bezala irudikatzen duzu?
1: Ba, nik usten dut, ahotsak kenduko banitu, film askotako soinu banda izan zitekeela, ez desango igual disko guztia, baina beste asko bai. Eta nik uste nahi gaberen, nik ikusentzunezkotan ibiltzea lanean nik ere, ba, horreke nahi gabe hortan ematen unaula, ez? Azkenen neri nere lanan barruan batzutan doa zait, ez beti, baina gehien gustatzen zaiten esparrua bada argazki zuzendari lana egitea. Eta asko hor dauka, ez? Ba, kanpoan daukazun guztia, nola kamera, nola erakutsi, ze argiakin, zen kuadrekin, zer nahi ezun zure kamerako laukitxo hortan ikusteak, hori da argazki zuzendari baten lana, esango nuke, ez? Azkar esan da. Eta hemen ba pixkat berdina da, osea abestioak entzuten ditudan, o abestiak egiten nintzanean, ez da bakarrik abestiak melodia bat lekra bat eta ritmoa daizik eta nora eraman nahi nago abesti honek, ez? Edo ze honeia diz abesti hau sortu zanean, guatzen naiz nagoela, denei zua emateko gogoki. Osea, denei zua eman nahi nion egun hortan. Orduan, esan dizut, eska asko oso basarren hau munduakin. Orduan, ba pixka tortikan atera da abesti hau ere. Eta bueno, baino pixka hitz egiten du, ez? Ba, bi pertsona, homoalia, zerbait aldatzea bezala, gauez...
0: Ne kolektibotasunaren aldarri ikusten du pixka bat, ez?
1: Bai. Eta etorkizun argi baten bila jumargean hortan, ez? Ba, pixkat horri buruz hitz egiten du, ez?
0: Esan duzunaren arira, argazki zuzendari batek soinuak entzuten ditu musikari batek irudiak ikusten dituen moduan?
1: Hombre, argazki zuzendari bat dago denea. azkenen pixkat, igual pelikula baten bere ardura da, ez? Pelikula horren emaitza, ez dut esango pixu guztia, eta koloreak pixu asko du, zuzendaritzak, aktoren zuzendaritzak kristona du, baino estetika bere da. Eta hemen musikan estetika ere, claro, nire gure proiektuan adibidez, proiektu guztia ikusita, ba, ez, estenografia edo estenatokia nola egon behan, edo argiak, edo dena buelta asko eman da, eta denak zentzu bat euki dezan, eta ez dakit, osan, nik landerei asko zate jot, jo, izango zen superguaia gure kontzertutan lehenengo filatako jendeak guri bizkarra matea, eta dantzan egotea, eta egotea behaiek begitxita disfrutatzen, ez guri bida. Ez detorren beharrik. Nahi dut ikusi jendea disfrutatzen. Baina ez guri bidea. Eta arrazoia bai, kontzertutan ere gu argi guztiak atzetik dauzkagula eta aurrez argik ez, eta bizkat iuntasun, misterio, horri denakeakin, lasarrak nago dira.
0: Hori esan,
1: badago.
0: Eta galdetu behar nizun, lasarra esan duzu, enik esateran, neoia eta argi beltza egongo dira.
1: Claro, du diga, be.
0: Argi beltza eskatzen du musika estilo honek, ez?
1: Nentzako iuntasuna da beste herramienta potente bat kontzertu eta erako. Ez da dena argia.
0: Hortaz, beste setaren beste zati garrantzitsu bat eraman goitu zuen argiena izango da.
1: Bai, bai.
0: Esan duzu instrumentuak, baina argientzako ere txoko eraman beharko duzuela.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso argi espezifikoak dira buruan dituzunak, ez da?
1: Bueno, nik uste dut argi asko baino gehioi, dagoela ondo planteatuta lau kapa argi sortu ditugulako, hau da, kapa bat gure aurrean, baldedakin bateriak eta sintetizadoreko soporteak argiztatu ditugulako, gero dago gokau gure atzean, ba, sortzi astera, florestentek bezala, ba, neoiazko argiak, eta, ba, osondo, ba, arpegia hori ritmuekin eta jolasten dutenak, eta horren atzean sortu ditugu biku moduko, ba, tela difusorekin, eta barruan argia jarri ditugu, baino hoiek sortzen digute pantalla bat bezala, gu itzalean egoteko, eta hoien atzean beste argi batzuk, ba, fondoa jazten atokia argizatzeko. Orduan, ez da, argi kriston bio, baina jokua ematen duten argi edea.
0: Claro, eta elektronikarekin lotura zuzena duten,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori gehiago da, denboran tenko deakin jarrita, eta claro, hori da beste buruko min bat. Me pasa deguna, ja, hori, ja, baina, ja, pasa dago.
0: Ze hori da, ez, askotan, ze bi bezala, ez, bi pertsona bezala joan da, show ematek erako gara, eta beste instrumentu kontrolatu behar direnean, horrek ematen dio, ez, gehigarri bat askotan.
1: Bai, osea, nik kontzertu bat baino gehiago bidei bat bezala proposatzen dut gure kontzertua edo dala edo gure esperientzia hori, ez? Eta edo sortzen ari gean unibertsoa, asko erabiltzen dut unibertso hitza.
0: Eta
1: pixkat bai argi daukat hori abestien ordenari kresto garrantzia eman dio zuzenekoetarako ze abestikin hasi, bereziki abesti honekin hasiko gea.
0: Hemen dagoen sinteak niri alarma bat ekartzen digurura, baina iratzarro joaren alarma. Ti-ti-ti-ti, esnatze bat ikusten dut.
1: Ba ez dugu aurtik. Baina, bueno, izan ziteken, baina igual zentzu bat bilatu barko diat hori, jadetzen diatenen esateko. Baina ez, izan da pixka bat, hori gabe, abesti irtera hau, sarrera hau, pixka luzea itetzen zaian, eta pixka bat zerbait faltan. Eta horrekin, ba ritmoa, ja ritmoa markatzen du lako, ez? Egia da, zuzenekoako justu parte hontan atera detela beste sinte bat jotzen dut gainetik, diskon ez dagoena, eta pena hundiz, diskon ez grabatu izana. Zer, iruditzen zait, abestia izten duen, bai sintea dala, bai hasierako eta bai bukarako, bai, bueno, polita da baitare zuzenekoetan egotea eta diskon ez.
0: Osake, epika kutsua du honek.
1: Bai.
0: Honek bai espazioa ere, ez tegiz erratik, ero, letrak ere, pues, gravitatea aipatzen delako. Eta espazioan pixka bat kokatzen dago, ze zabaldu egiten da asko kantua, eta gero badago sinte bat, galdetu behar dizudana, txoer deitzen den sinte hori existitzen da?
1: Zein?
0: Koroak egiten dituen hori badago, ez?
1: Bai, badago.
0: Ez kantu honetan,
1: bai.
0: Makar besteren batean ere irutu
1: zabe, bai, klikinan ere badago, bai, eta bi abestitan sartu dut, baina berdinak saiat propio hori sartu ditut, bai, da emakumean hau txai zabari ez, baina sinteak dira, bai.
0: Hori, bai. Horrek ere ematen
1: bai, abesti hau da diskoa ematen dio, izena ematen dio, nago, 83,556, eta itzeiten dugu, hori nik azkenengo urtean familian izan ditugu galera asko, bai, ela, bai, bimizia, bai, istripuak, bai, medio, eta abesti honek hitz egiten du hortaz, ez pixka bat abesti honen letra da hori ez gauza gertatzen dianean ezin dituzunak ulertu zure baes lekua zena erortzen denean edo zer estandari gabe dena lertzen denean, ez? Ba, pixka bat saldi horiek horako saldi asko daude eta pixka bat hortaz hitz egiten du eta ba, pixka ez penatik, mirespen puntu batetik dago idatzia, baina bueno, hori itzapenetik bai, eta bai, honek doluan abesti bat balima dago diskoan hau da.
0: Eta horrelakoetan, ni pentsatu zuen norena zen, jo, eta etorkizuna momentu horretan non ikusten du batek?
1: Etorkizuna? Nik usten dut, usten nahi ez dara asko sakondu zaion, baina nik usten dut, galeran edo doluan edo irakasgaiik haundina, ez da, ba, da bizia aurrera dijoala, eta onartu inbehar dala, dagoena. Eta geroztalenago ulertu hori, dolua pasatzeko, dolua pasa behar da, eta denbora behar da, baina errexagoa dala, esango nuke, dogular garriagoa da, dogulertu inbardezu, hola dala, ez dagoela beste herremideik, eta penari eltzea baino askoz politiagoa dala, edo bea dala, horitzapen eta eltzea, eta momentu politxeri, eta haietaz bizitako esperientzia politioietaz, balikatzea eta gaur eguneratzea, ekartzea, ez? Orduan, ba, pixkat hortikan idatzitako letra bat da.
0: Era.
1: Eta aldi berean, ja, aprobetxatu guet, esan dugu horrik, diskoko azala ere, ba, hori arteranun, Islandian arrazki bat ateranun, kobazulo batean, eta erabaki nuren diskoari izena ujartzea, guatzenaiz momentuan etorri zitzaiala, ba, eta azala orduan ua jarriko etze badan nituen arrazki batzuk, ola, paisaianak eta batesturak eta guztatitzaizkianak, baino zeni azkeneko urte guzti hauetan sentitu nez pixka bat, ba, ikeratibu gokita, ola, ba, bueno, kobazulo batekin identifikatuta bezala, zulo baten edo, eta oso proposa iruditzen zitzaian izotzezko kobazulo bat, nun urtzen dana, eta berriz ere kobazulo hori desagertzen dana. Eta nire sentimenduak pixkat hortikan jundia azkenen urtetan, ez? Ba, kobazulo baten bezala, baina poliki-poliki desagertzen jundan kobazulo bat, eta pazaldatu dut, onartu eta aurreko etapa zein izan dan, eta etapa horren ondorio zatera disko hau, ziorenik. Baina pixka bat, ba, horregatikan jarri nion diskoari izenburu hau, azala hori aukeratu nun, eta besti honek, ba, hortez zitzen, no?
0: Azala bera oso deigarria da, esan duzulako kobazuloa dela, bestela izotzarekin bai, kaso lotu daitekela, baina, karo, kobazulo horretan purutasun desente, gongo zen gainera.
1: Bai, bueno, jo, hori ja beste esparru batetik, baina nire aventura esparrutik, duela bi urte baten, hiru aldiz junitzen Islandiara, bai sumendia grabatzera, dronekin, eta argazkiak ateratzera, eta hola, eta...
0: Lan gogorra, Nepolita.
1: Bai, bueno.
0: Ze gogorra da, eh?
1: Bai. Ero gogorra ez da, esatik, da, nahi oso...
0: Ba, baina horrelako tokietara...
1: Sosorion txu sentitzen nahi, zolako gozak biziz ahal izatea.
0: Baina iritsi eta, bueno, egon behar da fizikoki prestatuta, ematen ez bai, bere psikologikoki ere, bai.
1: Eta hotza pasatzeko, lo gutxi egiteko, eta gozea pasatzeko.
0: Horregatik dio. Egira, aventura, kontuak beraz. Eta, ben, kusten da argazki poska da, hori. Hori esan bera dago. Orbain bat, instrumentala den kantu bat. Zergatik instrumentala?
1: Ba, hau izan zan, ez nun pentsatzen, bosa, etzeuen, konposatu hau estudioan, banituen nota batzuk hor jolasean dauden hor beraka jesten dian nota horiek, jotzen ditunak pianoakin beste modu batea, baino daukat oso barrenean momentu pertsonal bat, Pinfloideko abesti batekin pertsona bat agurtzen, eta pixkat momentu horri neregan, ez, pertsona horren gabeino neregan, ez dakit, zerbait sortu nahi nuen, eta esan, ojo, ba, ze, hau oso banjeliz izan liteke, ze gainea badaude soinu batzuk hau gordan horrekin ezin da egin, ze daude delay, zintako delayak reber batetik pasata, reberretik berriz ere delay zintara pasata, eta klar, ordena hori baten, ba, dauken ba, denboratzera benagetik edo, ezin da ezin da, oza, hola etzan gehatuko, ez? Eta ba, bueno, ba, jolastu nahi nuen gauza hauekin, baina hori, esan nahi nuen. Banjelizetik badu, baina Pink Floydetik asko du. Nei Pink Floydera asko ematen duten abesti bada. Eta jolasean ezin itzala, ba, ez dakit estudioan, baxan, segun, zan, bazkaltzen edo zerbait, eta esan, osas, hemen zerbait dago. Eta guai, izango litzateke, hola, pasaje moduko bat ateratzea, printzipioz, diskoa izteko neukan, buruan jarrita. Baina ez da hola gehatu, eta gero, oso aproposa irutzen zait, ba, kontzertua gazteko, intro moduan. Eta izango da kontzertuko intro.

0: Bueno, mistiko tasuna. Hemen bai, kobazulo barruan sartzen gara, zaleren barruan sartu egiten gara.
1: Ai.
0: Sartu egiten gara. Kuriositate utxa, horrelako kobazulo batean, ze soinu dago?
1: Oh, ba, klaro.
0: Ze, izotza urtzen entzungo da.
1: Bai.
0: Seguretan noizu azten, klaro.
1: Urtzen baino gehiago, glaziarretan daude eta glaziarra moitzen. Eta igual entzuten duzu urrutia kriston soinua, bildurra maten duna.
0: Horregatik diot, claro,
1: Glaziarretako kobazulok oso arriskutsu dira.
0: Claro.
1: Demora guztien mugitzen daude, eta joi izan liteke, gaina beti esaten da ezango giak eta nudo, eta eske ez daude. Osa, jumertza bilatzea, ba, bat ematen duen daiteke ez, oso ondia dana, eta egun luzarotan edo hilabetetan egon litekena, baina oso ohikoa da gaur dagoena, mendik gure gozten ez zeotea, edo paso iztea, edo eta, bueno, soinuak, ba, bueno, ez dakit, urak tantoak eroitzen, asko, isiltasuna, ekoak ere izango dira, ez nahiz dagoen dago batzen, baina...
0: Animaliarek agertzen da?
1: Jo, ikusi gendun azeri, polarra azeri bat, eta izan zen oso momentu politia, ze, genden, baina, ez dakit, osea, pertsona gertuna egokioen intuzke kilometrotara, osea, oso galduta genden, eta derbente azeri txuri bat, oso polita. Baina, bueno, txoriak eta horabai.
0: Agira. Gauza bitxiak eta horretik, intriga sortzen duten gauzak, Eta gazte soinu horiek ero, karo, askotan etorko direlako pentsatzen dut, ez? Oi hartzun berezi bat entzuten duzunean, gero nahiko duzuzun, bai. Dilei hori ere nahiko duzuzure bizitzan, ez?
1: Ez, ni guztet denak gaur egun pertsona boitza dana, bere bizitzako esperientziak sortzen dutela, ez? Osa,
0: claro.
1: Gu sortzen goaz, eta azten eta ikasten goaz, orduan, esperientzia honak eta txarrak gehitzen gaitu uste, ez dakit.
0: Zaintzako genuen, hemen krisi bat ikusten dut.
1: Adago, bai. Baina gara zain pertsonala, Baitaren pixkalden bezala, dago, neke puntu batetik idatzia, jendean pasibitateaz eta elkar empatiaz edo...
0: Ados.
1: Esaten da ez, guen hain modan edo jarri dan responsabilitate afektibo hori edo baina dela gutxi arte itzik ez nuna inbeste dan entzuten eta orain egunero, baina zegia dan ez, zegia dan eta gaur egun hain dikan erlazioetan eta jendea zagutzeko moduan eta askoz gehiago momentuko dopamina horrek ez bagaitu asetzen, ja baina, pasa, gostin eta beste bat, bihar beste batekin, aber nola goazen. Eta, ba, pixka bat hortaz hitz egiten du ez, ba...
0: Hortar ere belaunaldi bateko oitu egin behar izan dugu, Izkuntza horietara, izkuntza itz horietara, itzak bentsat horren badakizkigu itzak, ez? Esan duzun gostina bezalako itzak, ez? Garai batean, ez genekien nola identifikatu hori, eta etorri dira, eta zorionez eman dizkigute itzak, ez?
1: Ulertzeko
0: zer gertatzen ari zegoen, ez? Sentimentua berdina da, hori berri ez taldatzen. Gitarra txoruz dun bat,
1: bai.
0: Zer gitarra erabili duzu?
1: Ba, ditut bi gitarra, bai. Bat daukat Gibson bat ES-125, duela 70 urtekoa.
0: Relikia bat,
1: eta besti jaguztiak horrekin jotzen ditut, eta gero daukat Dearmon bat, dala gildena, bueno, Korean 80. Hamarkadan Fenderrek egin zuen, baino da Thunderbirren kopia bat.
0: Oh.
1: 70. Urteko gitarraren kopia bat, baina kopia horiek oraindikan ba nahiko txukuna dira. Gaur egun egiten dituzte replikak eta dira ja pixka plastikogok. Oh. Baina bueno, hori Wallapopen ondarruko tipo bati erosinion oso merke, eta encantau.
0: Bueno, eso.
1: Bai, eta bai ni.
0: Begira, baga osoiek ere, balio dute, ez azkenean.
1: Bai, eta bestea bai, Gibsona kapritxo bat izan zen, eta...
0: Bueno.
1: Eta...
0: Bai, ikusten da, gustatzen zaizkizula, gauzak, eta etortzen zer esartzen bat zaizu ez buruan, hori ez, nahi izaten duzula. Txoruz hori, zer dago, pedal batekin eginda, aure analogikoki, pedal analogikoa da, edo...
1: Ba, ez, pedal bat da, buseko pedal bat da, baina baira berezia daugala modu bat, pixkat, ematen duna zintatik pasatako txoruza. Eta horren bilagun itzan, probatu nitu bezatzu, baina hori nahi nun, gitarraren txoruzari kriston garrantzia eman diot, Ze bai nahi nun oso eta Gibsonekin batez ere egur soinu hori txoruz horrekin hor bai bilatze gaiula ba laurogei tamargarren soinu hoietara eta badago ez Kromatiksek badauka soinu bat gustatzen zitzaidan asko eta pixkat soinu horri bilatzea jo naiz bai
0: eta hotxean goxotasuna hemen bai dagoela karga nostalgiko epiko puntu hori Seguntazen moguntutan rapatzen zetuen kantu honek, ojo.
1: Ojo, bai, hau ere nire etxeko sofatik atera eta dago gitarrakin eta pixkat sartu dizkiot arpegi horre batzuk eta hola, pixkat diskora ekartzeko baino abesti griste bat da eta abesti lasai bat da eta normalean ni gitarrakin etxan jotzen dut eta bindikan lasaiago jotzen dut eta bindikan kriste bat da

0: esan dugu ez, zaintzeko genuena, krisi puntu bat baduen kantua dela, goxotasun hori baduela, eta bukaeran aldatzen da, berriz ere mood hori edo giroa, subizarekin, ze kolpea duen bombonek. Kolpe gogorra, bombonek, hauek.
1: Bombo hauek.
0: oso gogor sartzen da kantua, pum, aldaketa.
1: Bai, abesti hau sortu nuen argi neukan zuzeneako ere, joe, bildurra neukan diskoa oso tristea edo geratuko zen, eta oso lasaia geratuko zen, bildurra hori baneukan. Ze hau denai nahi nun, baina zuzenekoak eman nahi nitun. Eta zuzenekoak, kan, ni roketin ator, nahi zer ditza gustatzen zait. Eta, joe, de repente neun bildur batekin esaten nula, abestiak hain lasaia geratuko ya? Ia gero bateria galdatuta ritmo hartu zundenak, eta gustatu zitzaia, baina argi neukan baita ere, ba, zuzeneko abesti batzuk behar nitula, eta hau hola sortu zen, osea, zuzenean zuzenekoetan pentsatzeko abesti bezala, eta samarra daukat dela hostia gatu hola zuzenekoa.
0: Geruzen kokapena izango zen beste buru uste bat, ez?
1: Zerago, barkatu?
0: Geruzen kokapena, hau da, zer aurrerago, zer atzerago.
1: Bai, baina, bueno, argi beti argi eukidet, hori zaite meste kostatu izan. Ze, bai, igual, nasketetako egunetan, jansek igual zerbait ikutzean, da, esaten ez, sinte principala, hau da, fijo. Osa, abestia nere buruan hola dago, eta hola izan behar du.
0: Horri irazten zenuen.
1: Horretzen negoziatzeko aukerarik. Hori argi neukan. Ez, egia da, egoizpen aldeetik anbiok kibili gala tope, baino eskuan nik ere asko sartu detela, ez diotela utzi, nahi du guztia egiten. Eta adibidez nasketatan izan da horria etzen negoziatzeko.
0: Zubiza hitzak zer esan edo?
1: Bueno, ba, herria ezakitzen esan edo, baino herria bera da.
0: Herria da?
1: Estudia,
0: esan duzu,
1: estudio dagoen herria da, eta Delorean beak ere disko aterazu Zubiza, ba, pixka bat bajansi behari ginoa eginez, eta esaten joa, ez dioni jake dantzagarria dan, ba, nik gino, doble gino, bai herriari, janseri, eta bai Deloreari. Egia da, jo, etxe hortan, ba, etxe oso hundia da, estudio dagoena, ba, jansen ama erean bizi da, mansio bat da, eta, jo, ez dut nute pilo bat.

0: ez da kaso pertsona bera izango, baina bai esan dituzun gauzekin eta loture izan dezakela, edo nire
1: sentsazioa. Baitasun abesti bat da, gehiago, eta baita ere da...
0: Dream pop bat, gainera, kasi-kasi.
1: bai, badaba beste gogera horietako bat, duen pertsona ten gogoa daukatzun, pertsona horrekin denbora pasatzeko, ezagutzeko, eta pertsona hori ezagitzu... No da on, edo bea bere bizi egiten ari dan, eta zu guste zen duena ez den.
0: Nada, zuzenekoak, noiz izango dituzu ez? Hau izango da, proiektuekin eta proiektu danei denekin, ez? Tarteak bilatu beharko dituzu zuentzako.
1: Bueno, ekainak seien daukagu aurkezpen kontzertua hemen Donostian, Kutxa Fundazio aretoan, eta bakaleran, eta... Kristongoak ino kontzertutako, baina bakit sarrerako sondo saltzen nahi dira, osake kontzertu politxe izango da, horasiko da dena, eta gero bada asteuntan ja bideanekin hasi alkarlanean, orduan, bideanekin nire asteak, guretzako kriston oxigenoa, zebeaiako lotu behizki gute kontzertu asko, gaur bertango izan ja bat lotu digute, eta badakit badaudela ja hiru lau bat kontzertu lotua, baina ekainak sei eta gero
0: horrena harko ditu.
1: Horrenekoago kontzertu hau eman nahi dugu, eta hortik aurrea etorri behar guztia.
0: Ba, etorri da, etorri beharreko guztia, guk iparran zendari kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, inaki gereño, gere, mila esker gurekin ezaterran.
1: Zuei, mila esker.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Atzo horretu genizuen, Isa Sakarak kantu berria zakarrela. Bola bagaurkoan, atera da. Kalentura, Isa Sakara, segerbutez, bernoetarrarena.

parranda giroan sartu garrela iruditu bat dimaz aizue hostial giroan gabiltza. Parranda izaneko kantua atera du Azazek txusoren ekoizpenarekin. Eta bueno, demora gutxian ja, bigarren kantua atera duena, eh? Esan dagoa, parranda!

Hortzeraz, Lasartetik Azaz eta urrengoek berriz disko atera dute. Rosa Palo taldekoak dira eta, bueno, balan berriarekin dira oraingo honetan. Diskoaren izena Lágrimas del Puerto eta kantu hau Tal vez deitzen da Rosa Palo taldearena. Talera para, 2023 sortutakoa.

Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira. Tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.

Bueno, esan dugu bezala, Uda taldeak disko berri atera duela. Bueno, eta baita Ateri taldeak ere. Ateri taldearen lana eta Uda taldearena. Bueno, ez dintu zein tokietan, bilateko ez da de plataforma guztietan, Bueno, ba, kontua da, hauek lead diskoa atera dutela esan dugun moduan, eta beren kantu hau itxasargi deitzen da. Ilun eta argi hori da diskoaren izena, hasel errastik nasketa eta masterizazio egin nire. Eta Jorge Gonzalezek, bibura taldekoak, arte guztia. Ba, esan dakoa, ateri, apakere, lan berri.

Sistema garrizkutsuak dira SAD taldeak. Kantua plazaratu berri du eta kolaborazio batekin Malko taldekoekin gainera. SAD, esan da bezala. Ezin ez erresan Malkorekin.

bagoaz, aurrera. Amanda taldearekin oraingo honetan, bueno, ja, dagoeneko nazkarta sartuko gara, ez hemen euskal herritarro bat dagoen, eh? Madrilgo talde baita, Amanda. Eta un lugar izeneko kanta duzu hau. Diskoa plazaratu du Amanda taldeak, automatiko deitzen dena. Aina horreta jauregi, Eibartarra, hotxean.

Ariana Grande, Florairan, Boca Ratonen, sortu da. Bueno, ba, kantu berri honekin dator. Hate that I made you love me. Hau da, gorroto dut nik zu maite mindu izana, edo zuk ni maite mintzea. Zuk ni maite mintzea, zuk ni maitatzea. Bueno, da, neko kantu honen izumurtu neko bitxiaz. Bueno, ba, nida singelak aurkezten horrek esan edo disko ere gilean izango dela zior Ariana Grandek. Azkeneko urtetan artista handi horietako bat esango dugu, ez? Hola, baitere.

Suedia lera guaz. Eighteens, hauek abaren tributo talde bezala asistiran, lauro gitan ez hortzian. Horretik, Eighteens, Abateens, Aba gazteak. Bueno, ba, hauek ari dira pixkanaka beren kantu berriak ere ateratzen. Sorpresan harrapatu gintuen gauza horietako dizan zen egia dizot. Eta orain, hau da kanturik berriena, Iconic. Eighteens, Suediatik.

0: This is for all of the sad girls living lonely in their own world.
1: New York aldera was Brooklyn aldera Bebe Rexha eta Rexha. Bueno, Bebe Rexha ez, bada bueno, jatorri albaniarra duen artista horietakoa, ez? Bueno, badake Europa ekialdeko eta berdi ekialdeko, ez? Bueno, artista ugari dago el estatu batuetan eta Britannia handian finkatuta. Abba Max edo eta Dua Lipa bezalako ketortzen ezkigu burura. Bueno, ba, Bebe Rexha horietako bada eta Bebe Rexhak orain, ba, Sad Girls atera du David Guettarekin. Ez dirudi David Guettaren kantua denik, eh? David Guettak ekoitzi egin baitio abestia eta gauza bitxi moduan aurten disko bat aterako dela Dirty Blonde deiturikoa ekainaren amabian segituan alegia eta beste kolara zeter badela beste elektronikako ikurroietako baten ez Faithless.

Aurrekoan Becky G ekarri genizu, Gaurkoan Becky Hill. Hau Worcestershire-koa da, ingelesa alegia. Eta kostan dozuanaz, elektronika da, bere musikaren oinarri. Rebeka izeneko hirugarren disko aterako du irailaren 25ean, eta hau da kanturik beriena. More, more, more, gehiago, gehiago, gehiago.

hauek ere elektronikaren munduan dagoeneko izen potente bilakatuta aspalditik, eh? Bueno, Christian Carlsonen, Mike Snowden esango dugu ez nola baitere proiektu elektronikoa dela. Hau da, hau ere, suediarra 2010-etik ez Runaway, mitikoa ez, karri zuen esaterako. Ba, orain, Stay Alive izeneko kantu honekin dator, The Devil Stacks urtan, bueno, ba, artistarekin batera, egindako kantu berria. Bueno, dantzagarren abiltzen, ustira aldegin hori esmartuta gaude,

Jungle taldea, funky, elektronika, rambia, bueno, hauek beti-beti disfrutoi. The Wave izeneko kantua plazaratu dute, eta Kari honekin batera, da, bueno, disko berriaren bueltan gabiltza, Jungle taldearekin.

Zahararen doinuak, Zaharak Marimatxo izeneko kantua egin zuen bere garaian pioneras telesailerako, eta orain videoklip bezala aurkeztu du. Marimatxo, bueno, esan dakoa, ba, futbolean aritu zirenek egin zuten autoagatik, ba, horren inguruan ez, izan zuten, ba, telesail bat, egin zuten horren telesail bat.

Bueno, gozatuko dugu pixka bat estiloa Bella Kairen musikarekin. Bella Kai, bueno, bera izatez Orlandoan sortu da, oraidan. Eta orain, kantu berri honekin, zorrezegu, Stop kantuarekin, bueno, ez da Stop bakarrik. Disko bat, atera duelako, Are you mad at me? Hau da, zoratuta zaudenitaz. Stop, Bella

Hori solo Fernández zen. Conozco el mareo. Izan ere kolaboratu egin du Rainaoren diskoan Naomi Ramirez, Puerto Ricokoa, Santurtzikoa, Santurtze, azaleraz. Bueno, ba, hango artista honekin. Hau entzuten ari garen Rainao. Markria izeneko diskoa atera du eta Tornasol

eta gaur esateko ordu iritsi zaigu Limerikeko Irlandako Kingfisher taldearen doinuekin esango dizugu gaurkoan agur esan da bezala datorren astean musikariarik ez The Sun Will Never Settle bueno, nolabait ere eguzkin ez ezkutatzen izango litzateke itzulera ekainaren 8an musikariak bitartean ondo izan nahi jo.

Kaixo eta ongi etorri beste bat saioa. Gaurkoa laugarren atala izango da eta azkeneko atala izango da. Ni Odik naiz eta gaurko hontan ere zuekin egongo naiz saio hau aurkezten. Aurreko hiru atalak entzun bazen ituzten jakingo duzue saio honen dinamika dela, ba nik hitz bat aukeratzen dut eta hitz hori lotzen dut 10 abestikin eta gaurkoa azkena izango da. Aurreko ataletako hitzak izan zien nostalgia.

Ausardia hitza aukeratu nonen lehenengo etorri zitzaidan izen bat izan zen. Hau, daia abeslaria da, eta nik uste dut ausardiakin lotu betela bete-beten ze 2003 urten kaleratu zuen bere lehenengo albuma, eta disko hortan jorratzen zuen house estiloa euskeraz, eta oin pentsatzen jarrita irutze zait oso fuertean ola usartu zen garai hortan duela 23 urte house estiloa euskerakin lotzen, eta nik uste horrek gero bai irikitzola bidea ba euskera estilo askotan moitzeko, eta nik uste berak estilo berri bati atek irikizizkiola batez ere ondoren gontzat. Oin adibidez, house estiloa entzutea euskeraz etzaigu arraro egiten, baina zuek imaginatu orain dela 23 urte hauita babauke bere ausardia. Eta diskortatik atera deten abestia izan da Edonora, eta nik uste hemen impactantena dela nola abesti honek gaur egun ere jarraitzen dola moderno eta freskoa izaten. Nik uste daia arriskatu zela asko eta lortu zela hori gaur egun ere izatea album oso kompleto bat. Eta nahi zuterak uste abesti hau gaina ilusio asko iten dit, ze asko gustatzen zait. Eta guazen entzutea, daia Edonora.

Wow, abesti hau berriro entzutea eta pintxatzea atera zara 2003 urten niretzako aluzinantea da. Ta jarraitzeko nahizu eta abesti alai bat ekarri, hau Albina Stardusten abestia da, Arribitxi. Hau zartea iritsi zait azkenen identitate libren aldeko borroka titen delako, baino potentea iruditzen zait ze azkenen inbarren nola bat tristuratik edola iten do festa girotik, dizdiratik, kolore askotik, askotan ba abesti hauek ba identitateen borroka

lotzen ditugu ba sufrimenduakin eta hori oso ondo dago, baina irutzen zait Albinak nola buelta ematen dion abesti honei eta hemen ba ospakizun bat bezala eta arrotasunakin defenditzen du bere identitatea, ba hori txoz nandiz dira itea eta olako espazio kartzea eta hemen ba usardia ikuste dut bete-beten zezkutatu gabe ba zuzean bezala agertzea, ba irutzen zait amarrekoa. Guazen entzutea Albina Stardusten Arribitzi abestia.

aste bura iritsi. Nahi dut lureraino jeitsi, guaz batera gauada gurea. Festa eta kalea esku batean glosetak katxi. Ta bestean bersatxi ez naiz ez jurru ez pijaz makarra. Naiz trabestiz bitarra.

Egia esan, Albina aipatuta baita ere etortzen zait burua Lady Gaga, eta ausardia hitza aipatuta ere, ba, Lady Gaga etortzen zait ziztu bizin, bere estetikatan, bere performantzen, badaula ausardia asko, berak asko ekartzen du queer iruditaria, eta baita ere, ba, pop ikono bat da, eta pop ikonoa dan aldetik, ba, queer komunitatea kontuen hartzea ere eskertzekoa da. Egia da, Lady Gaga hasieran kritikatua izan zala bere garaian, ba, bere estetikagatik, bere unibertsio propioa sortu zolako, baina hemen nirutzen zaitu oso interesgarria nola berak bere proiektua defenditu zon, naiz eta kritika asko jaso zitun, eta alare juntzan, ba, dena ematea bere proiektuakin, azkenen, ba, denborakin arrazoia eman dio eta bihurtu da ikono bat, ba, bere jarrera provokatzaile hoiekin ere jarraitu zon zer esana ematen eta gaur egun arte jarraitu do estenan lehenengo planon. Ikusita ze taiatako artista zan eta ze ibilbide lortu zan eta ze arrakasta lortu zitun jarraitzea bere identitateakin eta bere proiektuakin aurrea, ba, irutzen zait baita eskertzekoa, eta hartako aukeratu dut Alejandroa bestia, bideoklipak ere irauten do pioa, eta bestiare, wow, oso ona, eta guazen entzutea Lady Gagan Alejandroa.

Orain ekarri nahi izan dut, txikitan entzuten on abesti bat jogurina boroana, esnekiak gogoko ditut deitzen da, eta ia esan jogurina boroa ba, irutzen zait oso ausarta, ze jogurina boroa izan zen pionero bat, eta justa abestia gukeratu ez ze irutzen zait oso ausarta, umoretik asko daukela, provokaziotik ere lehen aipatu bezala ba, asko dauke. Lehen entzun alditik ba, kanta bada igual pixkat barregarrigoa edo umore puntutik, baina produkzioa oso landuta da on aldetik, ba, esnekia gogoko ditut metafora ulertzen duzu beste modu batea, eta nik uste hemen drag estetika oso presente daula eta arrotasunez eramaten dola. Gaina drag estetika eramaten do bideoklipen baserri mundua, eta hori ere irutzen zait oso oso ausarta bere partetik, eta bueno, ba, jogurina boroak askatasun bihurtzen do abesti eta tematik hau, eta horregatik ba, ekarri nahi izan dut gaurko atalonta abesti hau, eta guazen entzutea.

eskatu duten gauzak zertaz difozen. Horain gontan eskakitanen zurekin azkena ekarri nahi izan dut. Denok dakigu izenagatik eskakitan eskamundutik, rockmundutik moitzen zala gehien bat, baino berein azkeneko lanen autu bat intzuten eta izan zan base elektroniko gok eta autotunean erabilera erabiltzea. Eta hori bere momentun oso oso ausarta iruditu zitzean erabaki hori. Eta nik uste lortu zutela ba eskakeitanen soinua eramatea beste dimentsio batetara. Iruditzen zait erabaki ona, ze azkenen jarraitzen zuten beraien eskakutsua ere ukitzen, baina beste en maila batea eraman da, eta ni elektronika zalean naizen aldetik ba asko gustatu zitzaidan apostu hori. Eta nik uste hor dagoela pixkat ausardi artistikoan parte handi bat, ze jendek igual zugandik esperado batez ere hemen justo izenagatik, eskakeitan izenagatik zerbait, eta zuk eskaintza beste zerbait ba esperimentatzea publikoki ere irutze zait oso ausarta, eta nire egia esan abesti hau, wow, asko asko gustatzen.

Arriskatzea ninguruen asko hitz egiten ainaiz atal hontan, baino ausardia arriskatzea bete-beten betetzen don artista bat, bada artista frantses bat, Jel deitzen da. Oso artista berezia iruditzen zait bere estetikagatik, bere lamiteko moduagatik. Bere unibertso propio ere sortu du eta Frantzian nik uste lortu dela bere leku bat underground estenan. Oainekaren izan dizuet abesti bat Karate deitzen dala, eta abesti hau oso kurioso iruditzen zait, ze nei asko gustatzen zait, baina letra irakurtzen jarrita estrofa bat bakarri dauke, eta estrofa horren ingurun moitzen da abesti guztin zehar, eta gainea hori gutxi ez baztan ateratzen do single bezala bere videoklipa eta guzti, eta abestia da 3 minutuka, denbora guztin estrofa berdina errepikatzen, eta hor irutze zait azkenen formula klasikok apurtzen ditula eta esan duten bezala bere mundu propioa sortzen dola. Nik uste eta azkenen minimalismo horrek badaukela arrisku bat, baino ba ekar ditzake jarraitzaile oso sutsuk ni bezala eta oso interesgarria sortzen dutela artista bat. Egia da, aipatuko dizuet, nire ibilbide profesionalen baduketa abesti bat Pum Pum deitzen dala eta pixkat formula hontan inspiratu nintzen abesti hori iteko momentun. Eta hori duzte izuet kuriositate bezala, guazen entzutea Jel Karate. Comenté sur le tatami, quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis.

Oiekin abestia ikasiko zenutela, eta baita ere horretzaia ez eta ipatu, baina eta iruditzen zait aukeratzea, hain gutxi esan behar dezun momentun, ze esan nahi dezun, ze hitz aukeratzen dituzun, eta nik uste hemen aukeratzen dela bete-beten kimono bat, nola jendeik dauken kimono bat, baina erabiltzen dela pijama bat, ez dela metafora hori, wow. Eta jarraitzeko, nola ez, aipatu goze hitz honekin, goze nik uste eta hasieratik definitu dela ausardiak, eta goze ba hori bakigu bat, trikitixa elektronikakin nazten zola talde honek, bere botakin jutezan abeslaria ere, bueno, nire ustez oso talde kompletoa, eta ekarren izan dut baita ere, ba, kanta bat mezua daukena, eta kanta da naizena izateko, gozena, eta azkenen abesti honek pixka duke, ba, norbera definitzeko modu berrik bilatzea, eta erabiltzen dituen hitzak eta lenguaia ere iritze zait oso potentea. Eta ekarriko izut, ba, remixa Patrol Destroyers ekin zona, baitare Patrol Destroyers aldet aipatu ausarriakin dubstepa euskera zitezutelako, baina orain goze jarriko deu naizena izateko.

entzun dezuten bezala letra bada oso aldarrikatzailea eta bueno, nere ustez oso ausarta ikusita azte garaietan kaleratu zen ere. Orain pixka tiraganea jungo gea eta nahi zuet Uazen taldea aipatu. Oraindik ez eta aipatu saio hontan eta Uazen taldea nik uste batzuk ezagutuko dezuela eta Uazen taldean nik uste dela esanguratsua ba garai hartako beste talde batzuk eta Uazen bera ere ba oso aintzindarik izan zien dance musika euskera ziten ba baitu gora adibide asko ba Uazen, Eusko Dantz, Hemendikat, Uga, Daia ere baino jauz ikututan gehiago eta bakigu ba 80ko hamarkada 2000 urte hortan euskal eszenan dance musika etzeola igual hain ondo ikusita, baino alare ausardia aukitzuten talde hauek ba, musika hori aurkezteko eta jende aurren abesteko hori oso ausartea iruditzen zait eta iruditzen zait gaur egun etziela ongo talde asko ba, beraik ez balute pausu hori emango ba, ekarrena izan dizuet Oreka abestia Uazenena baina bueno, esan bestela hemen talde asko onzien batea balantz musika euskarara ekarri zait.

Bueno, ja bukatzen nahi gea, eta orain ez dut ba, besti bat ekartzen nahi asko, asko, asko gustatzen zaitena. Nik uste eta aterazan urten entzunola bosteun aldiz edoela, esan asko, asko, asko. Eta gaur egun ere, entzuten jarraitzen dut, ezakit abesti batekin gertatu zaiten hori, hainbeste aldiz entzun eta gelditu ezinik, eta, bueno, abesti hau egia esan, ausardiakin lotuet igual, performantzan zatiagatik, Lorin abeslarian tatu abestian ingurun itzeiten nahi naiz, Lorin jartzen da, bi pantalla hondin arten, hola, sandwich moduko bat, eta ia harrapatuta bezala da uberain arten, eta goran dauke pantalla bat, eta interneten behituet, eta jartzen do pantaiak daukela 1,8 tonako pixua, eta irutzen zait jartzea horren azpin, kristan ausarta, oso ausarta iritzen zait, gaina abesten do oso oso ondo, ahotsa uki gabe urduri, oia zoki imaginatu hori iruditzen zaizu gaina, eta wow, eta bera, iruditzen zait oso oso ausarta horregatik, eta ba hori guztia itezen bitarten gaina ahotsa segurtasunez mantentze zen, emozio ondia transmititze zen, eta azkenen, ba, performance oso fisiko eta indartsua da, eta nik uste ausardi asko behar dara berakin zona iteko, ba ez dakine bazue zuzeneko performantza ikustea honena, ba, interneten aurkituko duzue Lorin Tatu.

amargarrena lotueten ausardiakin estromae bada. Aurreko zaibaten ere ekarri nizuen estromae eta guain ba, lotu behar izan dut itzonekin. Eta ez dakit, estromako hauk ez zerbait oso berezia, ba ez dakit, askotan festako eta dantzako goa ematen dizula, baina barrun ditu mezuk oso ilunak edo ez dakit oso ausartak. Bera ausartzen da, ba bere salaketa sozialak iteko gizartean kontra esanen ingurun ere itzeiten do. Base musikalak ere oso ausartak irutze zaizkit oso berezik oso desberdinak. Festa modun lotu nahi izan dut abeslaria eta tafet abestia ekarri nahi.

0: abesti honekin nik uste dantzan bukatuko zenutela top hau, amarra bestia lotitugu itzonekin, hau izan da azkeneko atala, eta saiatu izan ez, ba, itzan dinamika honekin ekartzen zerbait desberdina. Nik oso ondo pasatu dut saio hauek grabatzen, eta esperoet, ba, zuek ere, ba, gauza berrik edo ikasiko zenituztela, ba, ez dakit, beste baten espero topo itea zuekin, eta eskerrik asko entzuteagatik, oain jarriko izu eta besti bat jumabe deitzen dela, nibanoa deitzen dela, terutze zait, ba, abukatzeko abesti ideala, eta hointxe okurutze zaiten abesti izan da, eta mi esker entzuteagatik, eta ba, beste baten ikusiko gea elkar. Eskerrik asko, agur!
1: Malgré ce que tu crois, je suis plus fort que toi. Je ne veux plus t'attendre. Je prends ma valise et je m'en vais. Tu m'entends? Je m'en vais.

0: Zurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Zede gabe fraide, Franziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.